Kong o tērā nā Brenamon Band. Ā, ko tēnei te punitua ngā huru māwhitu o tēnei tiringa o Major Māori Mixtape. Rehiko! E whai ake nei, ko Chase Woods me tāna waiata, mai ea. He waiata reo rua tēnei e whakamānawatia ana tō tātou reo Māori. Ko te manawataki, kā mau ki te tinana. Ko ngā kupu, kā tau ki te whatumanua. Are are mai rā.

0: We're Aussie over Toy FM.
1: O ki mai anō nights when the walking ngā karere o te wā, ka whakarere kē, te kāwanatanga i te ture kia noho ko ngā mema i pōtihi o ngā kaunihira ka whai mana pōti i ngā komiti kaunihira. Iai ki te minita kāwanatanga ārohia Simon Watts, ka taia tonutia i ngā kaunihira te whakatū mema kaore anō kia pōtitia. Tai atu ki ngā māngai iwi, engari kaore rātou e whai mana pōti. E whakaurua e nei panonitanga ki te pire whakapai te pūnaha kāwanatanga arohe iai ki te mema pāremata o te rōpū kā kāriki a te anau tuiono. E mahi tēnei nā te kāwanatanga kia kaua e whai wāhi te Māori te whakatau kaupapa ki ngā kaunihira.
2: Tēnei kāwanatanga kāre pīrangi ki te whakarongo ki te Māori. Tēnei kāwanatanga kāre pīrangi ki te whakarongo ki ngā nā iwi, nā hapu, nā whānau Māori. Nō reira, te katoa rātou rei whānaketangi nā ture, mai te kāwanatanga taino ki nā wai ture ki ruti nā kaunihira, ko tērā, ko pērā nō te wairua. Nō reira, kāre tēnei e te whakapakari ana te mana whakahaere pāpōri ki ruti nā kaunihira o tērā te kāwanatanga whānau.
3: All the best throwbacks. All the best throwbacks. 9, 9, 10, 10.

0: throwbacks.
1: 90s. 90s and more.
0: Aotearoa 4.
1: Aotearoa 4 FM.
0: Te Aotearoa Air. Me whakarongo mai. Marunga I te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo irirangi o te Aotearoa 4.
2: Kei ngā pia houhare o te reo Māori, nau mai ki tēnei hōtaka whakahahaki o ako. I tēnei hōtaka, ka hoki whakamuri te titiro ki ngā mahi kua mahia, kia tangata whenua ake ai ngā rerenga kōrero, ko oti kei a tātou te whātoro. E ki āna, ka ū ki te hinengaro ngā okoranga, mehe mea ka hoki anō te ākonga ki te takahi i te whenua kua takahia. I te mea kua whakatauri te hia a tātou mahi ki te mahi hoe waka. Tēnei ka hoki ki te moana kua hoea. I te rangi nei, kei te āta tirohia ngā momo whakamahinga o ngā pū i me ki. Engari me mātua whakarongo anō ki ngā whakamārama mō ngā momo kupu erua hei waihangarere ngā kōrero ki te reo Māori. Ko te tauira o te waka, hei tuā papa mō a tātou mahi wetewete i te reo Māori. Ko oti i a puruhi pīki mā, te tuhi ngā pukapuka wetewete reo. Kamatu he whai hua tonu e rā whakamārama ki te hunga e ngā kaunui ana ki te rā mahi. Mo te nuinga o ngā ākonga o te reo Māori, ina rongo rātou i ngā kupu pēnei te verb, te passive, te stative, nā wai rangirua ka rangirua ke atu. Nē rāsau. Nō reira, he mate nui kei roto i tērā mō te hinengaro Māori, ka hiahia ki te whakamau atu ki tētahi tauira o te ao Māori. Nō reira, me pēnei rā, taku whiu pātai atu ki a koutou. E rua ngā mea me tiki atu e koe i te ngahere, hei hanga i te waka. He aha aua mea e rua. Kōrero ki tō hoa i tō taha, mo te tekau hēkona, ka whakahoki kōrero mai ai a te mutunga. Tēnā. He aha o kōrua whakaaro?
3: Ko te rākau, tētahi, me te harakeke, tētahi atu.
2: Ka pai. Hei here here i ngā wāhanga o te waka. E ori te ana, taku tauira wete wete i te reo, ka whāngai hi atu, ka whāriki hi atu, hei tauira mā tātou. Ko ngā wāhanga e rua rā, rākau me te muka. Ki te reo Māori, e rua ngā momo kupu hei hanga i ngā rerenga kōrero. Ko te kupu matua me te kupu hāpai. Te kupu matua me te kupu hāpai. Ko ngā kupu matua, pēnei i ngā kupu mahi, ngā kupu ingoa. Ko te ingoa o te tangata, pouri, harikoa, waka, pene, he nui ngā kupu matua o te reo Māori. Ko ngā kupu hāpai, ko ngā kupu tautoko i ngā kupu matua. Ngā kupu iti, pēnei te i, ki, kei, no, a, o. A, he nui tonu era, hei āwhina, hei hāpai i ngā kupu matua. Tāria te wā, ka hoki tātou ki te ruku i ene momo kupu. Ko tā te kupu matua, he kawe i te matū, anaka ki te koutou i te tū. I pērā ai, nā te mea, kua tipakohia pērā hi ai, te tū, nā te mea, i etehi āhuatanga wetewete reo, ka kīia he kupu mahi, he tū mahi rānei, e rua, e rā kōrero. Kupu mahi, tū mahi. Nō reira, ka whāia e tātou ko taua tauira. Mehe mea he kupu ingoa, ko te kupu orite, tū ingoa. Kupu āhua, tū āhua. Ana, ki te koutou, i te whakatakotoranga. Mo te kupu hāpai, ko tā te kupu hāpai, he whakapūrangi aho i te kōrero. Ko te pū i konei, kua tīpakohia. Kia ki te ai koutou, ko te tū mahi, ne? Te kupu mahi. Mehe mea he kupu pēnei te keite, te i rānei, i roto i tā Sophie rerenga. He pū mahi tērā. He pū mahi. He kupu hāpai, e hāpai ana i te tū mahi. Ko ngā kupu matua hei tohu i te wāhi, arā ngā tū wāhi, me ona kupu hāpai, arā ngā pū wāhi, te kaupapa tuatahi, ka tirohi anō e tātou. Kua ki te tātou i etehi kupu matua, he tū wāhi, pēnei i enei, rotorua, maketu, konei. Kua ki te hoki i ngā kupu hāpai, hei hoa mō ngā tū wāhi, i, ki, kei, no. Kia ruku tātou ki te matapaki i etehi atu anō, tū wāhi. Koe nā te kaupapa, koe nā te ia o tēnei mahi, Tēnā, whāngai hia mai, tētahi tūwāhi, mai te pitora, tainoa mai ki tēnei pito, mena ka tāe te hoki anō, ko te painga āti tērā. Luisa.
4: Kura.
2: Ano?
4: Kura.
2: Kura. He tohuto?
4: Oh.
5: Ai.
2: Kiwea?
4: I runga. Ah.
2: Pā, ka vai. Maria?
6: Ki roto. Roto.
2: Roto. Ka vai.
6: Waho.
2: Tūwāhi. Waho. Tūwāhi.
5: Wainganui.
2: Wainganui, ka pai. Francis?
3: Muri.
2: Muri. Sauf?
7: Tātahi.
2: Tātahi. Ka ki tātou, ka haere ki te, ka tāte ki, ka haere ki te tātahi?
7: Kao.
2: Kao. Kao. Anā, koira te ture, ko te tūahi i muri tika tonu mai, i te i, ki, kei, me te nō. Ko ngā pūahi, pēnei i enei, i, ki, kei, me nō, ngā pūwāhi matua, ka kitea i mua i te tūwāhi. Kia tirohia rā e tātou ngā tikanga a tēnā a tēnā. I mua i te tūwāhi, te nuinga o te wā, he tohu tēnā, ko te wā kua hipa. Ko te ki, i te nuinga o te wā i mua i te tūmahi, he tohu tēnā e ahu atu ana, te tangata ki taua wāhi. Kei,

0: We're Aussie on Wattoy FM. E ngai wi o ngā hau e whahoki mai no Nights with Noel, me nā kōrero o te wā he kaupaparanga hau hau. I kō kirihia ki Ōpawa ara ki Blenheim, e aro ana ki te Tūraru Waipuke. E kō tuitanga tēnei i te pūtaia me te mātauranga Māori. Iai ki te rangahau i Wairaubā i te pokohiwi o Kupe. Whitu te kauma rima paiheniti o ngā whenua pāpaku kā pāngia e te Waipuke Nui. Iai ki a Matthew Guilford o Toka Tuake, mā te pūtaia o me te mātauranga Māori e putai te maramatanga.
1: Ka taia e te pūtaiao, te tohu i ngā wāhi ka pāngia i ngā tūraru, me te āhua wau a tūraru. Engari, mā te mātauranga Māori, me ngā whiako a te tangata, ka marama ake ngā pānga ki te tangata me te hapuri. Mā te whakakotahi i enei whakaro nei, i enei tirohanga ā-ao nei, e puta ai tētahi tirohanga whānui ake, mo te mōrea.
2: Pōrīrua. Pōrīrua. Whakaroo i te iarere iwa te kauma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koe nei, te reo o te Aotearoa toa.
3: Taikura, te manawa o te tōtara. Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki etahi wahine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tāia ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia areare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
4: Tēnā no koutou kato e ngā iwi, nau mai, hoki mai, whakapiri mai anō nei ki te hōtaka o taikura, ko Mānia Clark ahau tō kai hautu mō tēne ki rā. No te marama o pipiri nei, ka whakanuia ngā wāhine e waru o te rōpū wāhine Māori toko i te ora. E te manatū wāhine e te puni kōkiri me te rōpū wāhine Māori o Aotearoa. Moa rātou mahi. Kua roa nei e whakapau kaha ana ki te poipoi ki te hāpai i ngā kaupapa o te rōpū toko i te ora. No kū te waimarie ki te kōrero ki tētihi o ngērā wāhine, arā ko te ruruhi, adoring ngā wai erueti o Taranaki tērā, e waru te kaunga ana tau. Koinei te kōrero tuatahi nā māua ko Doreen, ā, ka kōrero ia mō tāna uru ngātu ki te rōpū wāhine Māori me ngōna tūmanako mō ngā tau e heke mai nei. Anō nei tēnei te mihi ki a koe, te whakawāte mai a koe, te kōrero ki au nei, tuatahi whāia, kōrero hea mai, ko wai tō pēpeha.
5: Ko taku maunga, ko Taranaki, ko taku iwi, ko Taranaki, ko aku awa, ko mata nehu nehu, ko taku hapū, aku hapū, ko ngā māhanga me Ngāti Haupoto.
4: Nō reira, i whē koe i tupu ai?
5: I tupu ake au, i runga i te pāmu a taku koro, i rahotu, i te wā kā mate taku māmā, nā taku koro ange au i taurima.
4: Me tō whānau anō, kōrero hea mai mō au mātua?
5: Ko taku mātua, ko Jack McLeod, ko taku māmā, ko Mākereti, ngā whare pounamu. Engari, te matetanga o taku māmā, ka riro ange au i tana matua keke, nā tana matua keke ange au me taku tunga ane i taurima. Oh. Koe rā ka tipu ake māua i runga i te pāmu i rahotu.
4: E tēnā koe, kōrero hea mai mō tāu whānau i nā aia nei, vai me au muka puna ngera āhuatanga katoa.
5: E iwa aku tamariki, e rima ngā mea tāne, e wā ngā mea wāine. Te kau mā iwa, aku moko puna, tuatai, 20 mātai aku mokopuna tuarua.
4: Tō wai Māori hoki. Whaia ia koe e tamariki ana, hehanga momo whakaaro kōrero nui i whāngahia ki a koe.
5: E taku tipuna?
4: Ai, e au e o tupuna.
5: Te iau e tamariki ana, e aere ana mātou ki Parihaka, no te mea ko taku kuia i roto aia i te ngā wāhine poi, tau i ngā marama, o ngā takau māwaru, ngā rāo Parihaka, e aere ana mātou ki reira, i kurangi au ki Raotu.
4: Kōrero hia mai mō te rā rōpū poi, tau e kōrero nei, ne?
5: Ai. Tērā rōpū, ko te rōpū poi i raro ia i te kaumātua nei a tohu kākahi. Nā, ngā te kaumāwaru, ngā rā te kaumāwaru, ka poi rātou ki Parihaka. E te iwā e poi ana ki wao o rangi kāpui. E te iwā e poi ana ki roto i te ware o rangi kāpui. En koeira te mea e tino ki te au i te wā i au e tamariki ana ko ārātu ma i roto i Parihaka.
4: E rungo nui ana ngā momo poi o te rā rōpū, ne?
5: Ai.
4: Kōrero hia mō ngete o ngā mea i kitea i ranguna i a koe e tūana i roto i te rā rōpū. Me ngā momo rangatira kaupapa nui i tū koutou ki te poi?
5: I te rā wā, kā rau i tū ki te poi e tamariki noi ana. Engari, i te wā ka tipu ake au e wā aku tau. En ka tū au ki te tae taku kuia ki te poi. Engari, nāia nei, kua ngaro katoa i au e rā mai.
4: O, no, ne?
5: No te mea kāre oki, kua mutu te tō rātou matematenga kāre kau e mea e āpai i te rā mai, i te poi, i roto i Parihaka. Engari taku mō io, ko te tīmatangi anō, pia. Engari, ruarua rawa mātou kei te orai nāia nei.
4: Hoki mai, tīmatahia pia i taumahi mō te rōpū wāhine Māori toko i te ora.
5: I tīmatau, ki te wā i ne toko i te ora i te tau tai mano i warau 50 mātai. Mai rā noi te tīmatanga o te rā mai ka uru atu au, engari me mea ka wānau pēpē au o wā, kāre tai ana ki te aere ngā ui katoa, engari te rā mai ki au, nāia nei, ki tiro au, kāre te nui ngā wā i ne tai tamariki, kei te uru mai. Engari roto i tā mātou rōpū, i te rōpū o Moturoa, e rua aku mokopuna kei te tīmata, un koe rā ngā mea kei te pīrangi au ki te aere ngā uia ngā wā i ne.
4: E whia o tau i tau o wā?
5: Kua eke aku tau nāi nei ki te waru te kau.
4: O kapai.
5: He waru te kau, uri tau au i tēnei tau. I te 20 mā wāo anueri o tēnei tau o ki katoa mai aku kōtiro i tā wai. Ki te wakanui te rātau. Tau mea, kua paupea te ronu, 30 tau?
4: Hia ha te take uru atu ai koe ki roto i tērā rōpū wāhine Māori?
5: O tētei waini aere mai i roto o Wanganui, en tana ingoa i tērā wā e mai ana aia ki te tari Māori. Tana ingoa ko Mrs. Ruth Wright. Aere mai aia ki konei no te mea e wanaunga takutāne ki ai, en nāna i tīmatau. Ki tēnā mai.
4: Hia hanga momo kōrero, whakatēnā tēnā akiaki, whakarata mai ki a koe i taua wā.
5: I taua wā, ko ngā kuia i roto i tērā, ko ngā paake ake ia, i roto i tērā rōpū, e ki mana. Kei te mo i o koutou ki te tunu kai, kei te mo i o koutou ki te tui tui mai, kei te mo i o koutou ki te tunu keke, e rā kōrero nei, i tērā wā, wali au e tamariki noi o ana, ka kia tau ka ao, ka rau te mo i o ki te tui tui mai, ka rau te mo i o ki te tunu keke, e rā, nā rātou i roto i ngā mai pērā, i tērā wā, a nge au, i tino pirangi ai ki te ou atu ki tērā mai. Kia ako ngia mai, e rātou e ngā paake, e rua noi o māua kei te toa i nāi nei, mai te tīmatanga i te rāua. O māua wai ngā kuia i tautoko i a māua, kua matemate katoa.
4: Nō reira, koe rā te pūtaki whakahaere hia tērā rōpū wāhine Māori, hei a ko i ngā kōhine i ngenei momo pūkinga mo te tunukai, te ko tui tui ngā kākahu, te mea te mea, ne?
5: Ai, and te ki te tōkai, te mai māra, engari e mō i o nāu ki e rā mai no te mea, koe rā te i mai i akongia mai e taku kuia me taku koro ki au, ia māua ko taku tunga ne tamariki ana, koe rā tā māua mai. E tōkai i runga i te pāmu, e ngā kai ka aria ki pariaka.
4: Ka pai, nō reira, kōrero hia mai mō tā koutou huitahi?
5: Tā mātou ui ko ngā marama, katoa, en ka kōrero mātou ea ngā kaupapa kei te waka aeringia i roto i te uitau, i tēnei te uitau kei te tū ki Tāmaki Makaurau. En ka titiro mātou ki ngā kaupapa kua tukungia mai e te tari kia mātou, e titiro mā mātou me pēea me mea e mai e kōrero a mātou ki te waka kutu, waka utu. Waka tuku atu ki a rātou, e kōrero i roto i te huitau.
4: Engari, ko tāu e kōrero nei, mō toa ke peka meki, ka hui koutou i a marama, ne?
5: Ae, tētei ui a mātou, e ui ngā toru marama katoa, koe rā te ui e karangangi ana ko te regional o Aotea.
4: Ka pai, ia koutou e huitahi ana i tō ake peka, hi a koutou kaupapa, he a koranga te kōrero, ne?
5: Ko a mātou kaupapa e titiro, e a ngā kaupapa i tukungia mai e te tari, e kōrero mā mātou, e titiro mā mātou, ngā mea kāre mātou e wakai ana, wau, ka tukungia atu, e rā kōrero e tā mātou kōtiro, ko ia the regional rep. Ka aere aia ki Pōneke, en ka kōrero atu aia ki a rātou, en ka oki mai aia, ae kei te pai, ka ao kāri te pai.
4: Whaia, me pēwhia ngā kōranga mō ngā kaupapa Māori, ngā mahi Māori rānei, whera i te rāranga, ngērā momo, koe rā nā momo ākuranga hoki mā koutou?
5: Kāo, kāre mātou e mai rarangāna, no te mea, kāre kāu mea e mō iwana ki tēnā mai ki te raranga, a nge au kāre au i ākongia. Engari, taku kuia, koia tēte i kuia pai ki te raranga, engari te wā i au e tamariki ana kāre au e pirangi ana ki te rā mai. Tā nā e nei kei te noo, kei te noo tonu i runga i te kuaretanga.
4: O kā roha kia tātou katoa.
5: Kā roha anu au ki au.
4: Engari whae, pewhi atu ngetehi atu mahi Māori, tikanga Māori a kungia i koutou. Ko kore rohia mai mo tērā?
5: Kei te titiru au ki ngā mea tai tamariki i roto i tō mātou rōpū mo te reo, koi rā tētei kei te titiru atau ki a rātou, mea kake atau ki a rātou, kei te moio ki te wakarongo i te reo, engari tāre i te puta mai te wā. Koi rā te mea kei te tino miharo au ki a ko rātou i te reo.
4: I a koe e rangatahi tonu ana o tērā pehi wāhine tonu kua whānau pipi, kahana ngā wāhine Māori ki te kōrero Māori?
5: Kāo. Koe ni te mea i kete ai au, no te mea i tipu ake au i roto i te reo. Tō mātou e tanga mai i runga i te pāmu, ko anō ki konei ki roto ngā motu. Kārekau e... Ngā Māori o konei i kōrero i te reo?
4: Nē?
5: Engari nāenei ko aua tipu ake te reo i nāenei. Engari te wā iau e no anei konei. Iau tō mātou we e tanga mai te pāmu. Kārekau. Tino ruarua. No te mea i no o rātou i wāinga, wa koe rā a rātou kōrero, no o rātou i wāinga nui te pāke a skare rātou, ia wanga wanga ake ki tō rātou reo Māori.
4: Nō reira, ko tētehi mahi pia kaupapa a te rōpū wāhine Māori rā, kia whāngai koutou ki te reo?
5: Ae, koe rā tāku, koe rā tāku nei moe moe a, mo tōku rōpū ake, ne? Mo aku mokopuna, kei roto kua au mai nei ki roto i tēnei mai a te rōpū wāhine tōku i te ora. Ngā wā o mua, kā reo ki e kōrero ngi ana te reo. En kei te no o moke moke au, i konei, te mate tangātu o aku wanaungaia. E mo i wana ki te reo nā kua no o moke moke au, no te mea kā rekau e oa kōrero mōku i roto i te reo.
4: Hiaha atu... Ngā kaupapa nui o koutou i roto i te rōpū. Me tāu hoki, i tīmata koe hei tauira me ki.
5: Ae.
4: Engare, ā te wā, i eke koe hei kai a kōpē pāne ki tā koutou rōpū te pika i Taranaki rā. Nau anō i huri ki te whāngai kōrero, whāngai mātauranga ki ngā rangatahi ngā kōhine e whai mai ana i a koe?
5: Koe rā taku moe moe ā. Te rā pea kei ngā rā i mua i a mātou, o te kitea kua tipu te rā Māori. Me mea ka ui mātou, ko te teo aku tauira i aku te reo. Koe rā taku moe moe a kia waka aerengia a mātou ui i roto i te reo.
4: I roto i o tau maha kua ruanei koe e noho ana hei memo o te rōpū wāhine Māori tuko i te ora. Hea hangi tehi o ngā kaupapa nui ngā hui nui i kitea i rangona e koe?
5: Ko ngā hui nui, ko ngā hui tau ne, i ngā tau katoa kā tū ngā a mātou ui i tēnā roi, tēnā roi, tēnā roi. Tō mātou tai tangātu ki te tai rāpiti. Koe rā tētei wāhi, kā tuake ngā wāhine ki te kōrero nā kua puta mai te reo Māori, ne? Engari, i a mātou ui tau kā re, ko ētei e kōrero Māori ana, te nuinga e puta mai ana ko te reo Pākehā.
4: Pēwhio, o māharatanga mō te ariki nui te ātarangi kāhu?
5: Tēnā waine. Tino kua no'o moke moke mātou. I tōna ngaro atu, koe au ki tēti o ngā pau, o roto i te waine toko i tōra, en koe au ki tēti i pau, i roto i te kōanga reo. Nā ki au, tēnei wā kua no o moke moke mātou, ka re noi o ange au engari mātou katoa. I roto i ērā rōpū. I tūtaki au ki tēnā waine o i te tau waru te kau mārima, māono. I ariai au tētai rōpū tākaro rīki o Taranaki ki Waikato. Koera te taku tūtaki ngā tuatai ki aia. I te pō ngā au o te rīki, en ka tae mai aia, en ka karanga ngia mai e tete i tangata māku aia ai karanga, en koera tete i mea tino nui tonu he roto i taku ngākau. Engari, tino wakamāu me, e no o māku aia e karanga ki roto i te rōpū, i te pō ngāu.
6: Nē?
5: Tino wakamāu ka no te mea ia ua āwanga wangāu kei wati taku reo.
6: Kōrero kato koe i te reo Māori, te reo ingarangi rānei?
5: Te reo Māori.
6: I pēwhi tō kōrero atu ki aia?
5: a māua kōrero ko te tākaro rīki nui o.
6: Pai tira ki aia?
5: Koia o ki rā. Te i pou e muri ngā rīki tākaro o roto i te roe o Waikato.
6: Pai te kōrero atu ki aia, Mau?
5: Oh, ai.
6: E tika tau kōrero e moke moke tonu te motu, kaore kore, koutou katoa.
5: Ai.
6: Me te rārienga, ne?
5: Ai, a kua ngaro atu, aia. Engari ke taku moe o kei roto tonu i tēnā o mātou. O mātou wakaaro ki aia. Kore rawa mātou e wadawada ki aia. En, i roto i tōku ari taku aeretanga ki Pōneke, ki a waka wiwingia mai te i tōu a te waine toko i tōra i reira aia. En kei roto i taku ware aia me au, roto i tō māua o kā ua, me te kāwana tianara, ae.
6: He aha te tohu i whiwhi nei koe?
5: No te mea kua riro mai au te roanga, o kui roto i te waine toko i te ora.
6: Nera?
5: A life membership ne, ae kei au te rā.
6: He au o moimoia mō te rōpū wāhine Māori i nā ianei. Me o whakaro me te noho te ora o te rōpū nei, tainua i te matenga o te ariki nui ko eke rā noa te wāhine, te huaranga tiro ki ngi tū haitia te atawhai. Hei pau hou mō te rōpū pēwhi o whakaro mō te rā.
5: I te pō, I mengi ai aia, ne? Taku, ua au ko te toungia, ko te kotiroa te ariki.
6: Kaore koe i te mea anake, rangoana au, kore te whakaro o te maha?
5: Ai, engari nā ngā tumuaki nara tēnā mai. Kāre rātou i wai o, ina mā tēnā roe, mā tēnā roe, mā tēnā roe, ei tōu ko wai, ei tū i te tūranga o te ata.
6: Pēwhi o whakaro mō tēnā?
5: Pāpōri au. Pāpōri au ki ngā ki o mātou tumuaki, no te mea, me taku moe e ara noi o kwau, te nuinga o mātou o roto i te roe nei o Altea, i te ia mātou i reirei tau a pōne. Koira katoa o mātou wakaro. I ua mātou ko te toungia e ngā, ko te waiungia, mā tēnā roe, mā tēnā roe, e tau, ko ai e tū, i te tūranga o te ata.
6: Koira te whakaaro o koutou, ne?
5: Ae.
6: Ingari he?
5: Kāre. Kāre, kāre, riro mai o mātou nei whakaaro. Pa mea, me titiro ake, me mea ko te tai a eia.
6: Kio whakaro ka tāi e ia?
5: Koe nei au e ki ake nei. Me titiro e tātou.
6: Hea te take whakaro hea e koutou kia tohua a hēni ki tērā tūnga.
5: Oi tērā wā, koe au ki te mea e tū ana me mea kāre. Kāre tana māma e wātea, e mōi anau koe a te mea e te iwa, i te taima i māwiwi ai te ariki. I rongo au i ko hēni te mea i taiki rātana, ka no au koe i taiki me kipo nā, koe i taiki re. Koe rā e uri ai o mātou o kāra o koea, ko te wakatūngia koea.
6: Koia te kanohi mō te arikinui ai e orana, ne?
5: Ai. En koia o ki te mea i reira i te pō mutunga o tā mātou ui. I Waitangi. Koia te mea i reira.
6: Whera i tāwe kōrero nei, a te wāka te kitea.
5: Ai.
6: Me o whakaro mō ngā tau e heke mai nei, ki o whakaro hea ngā wāhanga, ngā kaupapa, ka tāi e koutou te whakatika-tika, te whakapakari ake.
5: Kei te titiro au, me kimi e tēnā rawai, a te taitoki rau, te tairāwhiti, waiāriki. Me kimi e mātou ko ngā taitamariki ake a mātou. I tēnei tau, ko aku mokopuna, kei te tukungia e mātou, e delicate, mai tō mātou rōpū. Engari ko te aere anu au ki te tautoko atu i a rāua.
6: Ki o tirohanga ki o whakaro, e mōhio whānui tiana ngā kōhine Māori o te motu ki te kaupapa mō te rōpū toko i te ora?
5: Tērā pēā e te iwā i ai, pa taku mōio i roto i a Aotea kāo.
6: Me pēwhetā e koutou te whakamārama, te whakarata mai ngā kōhine i Aotea mō te kaupapa o te toko i te ora.
5: Me tīmata tā mātou awi atu i a rātou, ne? Ko ete o mātou nā ka kōrero mai ngā taitamariki māmāne, te o kā o kei te e. Ko ete o mātou kāre e titiro wakamua, e te titiro wakamuri tonu.
6: Ki o whakaro he paitira?
5: Kāo. Me titiro wakamua. Kei mua katoa i a tātou ngā painga mō a tātou mokopuna. Mai te tīmatanga o te o ngā wāhine toko i tōra. He riri ana mātou ngā mea ua tai tamariki. O kāo, me pērā, kei te tōu tonu mai. Pa kā rau te pirangi kia pērā tāku nei rōpū. Kā rau te pirangi ki te aere ki a mātou ui, en ka tōu tōu atua ki a rātou. E te iwa e pērāna taku waa, en ka ki mai taku kōtiro kia, māma, i e rā wā, nāia nei, kei te pirangi mātou ki te titiro wakamua.
6: He mea paitira ki a koe?
5: Tino pai me titiro wakamua. Kei te uri te ao, ne?
6: Tika tau me te rāno whakatau āki ki te kore he whakakitenga ka mate te iwi, ne?
5: Ai. Kua puta katoa mai e rā mea. And ko ngā tai tamariki nei, te mea kei te mō iho ke e rā mai. E rā mai katoa?
6: Ai, ke whakamahi a ngā te rākau a ngā Pākehā mā hei painga mō te iwi Māori, ne?
5: Ai.
6: E mihi kauana ki taku reo manuwhiri e te kui a Doreen Ngāwai e Rueti. Me au kōrero e pāne ki tau Urungātu ki te rōpū wāhine Māori toko i te ora, me o tūmanako mō ngā tau e heke mai nei. Ka tiake e ngā iwi, ka whakairia teke te kōrero mō Taikura i tenihi rā, ingari hoki mai anō a te rā wiki, ka rangona e kautau te kōrero tuarua nā māiwa ko Doreen. Ko Mania Clark a hau tō kai hautu mō Taikura, nuhora mai.

0: Fafe.
1: Fafe.
0: Momona.
1: Momona.
0: Rorohiko.
1: Rorohiko.
0: Pukoro.
1: Pukoro.
0: Pauaka.
1: Pauaka.
0: Ma-ene-ene.
1: Ma-ene-ene.
0: Pakapono.
1: Pakapono.
2: Wow.
0: Hiranga.
1: Hikaka.
0: Hiranga.
1: Hirere. Hiranga. Hiranga.
0: Pakahirahira.
1: Pakahinakina. Hakinakina.
2: Hakinakina.
0: Hira.
2: Hinaki.
0: Pakahirahira.
1: Pakainaina.
0: Hira.
2: Hi. Wow, mucho. Pakafiti.
0: Hirahira.
2: Ane manaya.
3: Hai, nga me fitura.
2: Tēnā kōrua, tēnā kōrua. Kia kaha, pere.
1: Tihāte.
0: Tihāte.
1: Tarau.
0: Tarau.
1: Poraka.
0: Poaka.
1: Poraka.
0: Poraka.
1: Koti.
0: Koti.
1: Hū.
0: Hū.
1: Hū. Ruruhi.
0: Hūnene.
1: Ruruhi.
0: Rūkuri.
1: Rūru.
0: Rūru. Ruru.
1: Hi.
0: Ruruhi.
3: Kia ora.
1: Mafisi. Mafisi, maiko.
0: Mafisi.
1: Kamuputu.
0: Kamuputu.
1: Hākete. Hā.
0: Hā.
1: Ke.
0: Ke.
1: Te.
0: Te. Hākete.
1: Ai. Tōkena. Tōkena.
0: Tōkena.
4: Tōkene kere.
1: Ue ue nuku. Ue ue.
0: Hue hue.
1: U.
2: Ai, hue.
0: U.
1: Ue ue nuku.
0: Ue ue.
1: Nuku.
0: Ue ue.
1: Nuku.
0: Ue ue rongo.
1: Nuku.
2: Ue ue ata.
1: Ue ue nuku. Kiriapa.
2: Ah, kua mutu kōrua tahi.
0: Ah.
3: Kaparima. Kapai. Te kaumai.
2: Nā reira e huama ko te toa mo te wāhanga tuatahi. Tēnā koutou. E tēnei taha.
0: Tēnā
3: koutou.
0: Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha?
2: Ha? Ha? Ha? Ha? Tiri, hua no e wama, ko ngā whakatai ranga te hārea ki nei, he mahi anō, he whakatai tai anō e hārea ki nei, ai, ko ngā mahi tau patu patu, nā reira kaua e tawhiti te hā. Nau mai hoki mai ki te hōtaka nei, o puku hohe me he mea kāre koutou i mōhuiau, ko te toa o te wāhanga tuatahi. Aha, ko tēnei taha. Ara, ki te koe i te pai o te whi, mōhio hoi.
0: He arawa.
2: Wero e wāma, ko te wāhanga i hāre kenei ko ngā mahi tau patu patu. Tohea te kupu, ko te kōrero i tēnei wiki ana, ko rongo au te wairua. Ah, weti weti. Me Pākehā ki te noho a te Māori. Weina, te kupu kōrero, koeira te kōrero i tēnei wiki. Kia kaha, nei te taha whakae, pānia.
5: Kia kaha.
3: Me Pākehā ake te noho a te Māori, kei te whakae mātou, kei te whakae mātou ki tērā kaupapa, ki tēnei kaupapa. Ko te ahu o te noho a te Māori i ēnei wānei, he pēnei. Ka haere, haere he rāhoroi, haere he rātapu, ka haere mai e tehi whanaunga ki te noho i tō whare. Ka haere rātau e pakuwaia mai, ka haere noa mai, ka haere poka noa mai. He Māori te rā tikanga, manā ki te manuhiri. Ka rawa kore o pūkoro, ka pakaru o pūkoro, mo te manā ki tanga te take. Hara mai ki te whare Pākehā. Kei ngā tihi o ngā puke, kei ngā taone nui, ka roa te piki ngāke ki te tihi o te puke, kaore ngā Māori e pirangi ki te piki i te puke. No reira, hara mai ki ngā whare o te Pākehā. Ko te ahu o te noho a te Māori, toko whā ka noho ki te whare kotahi. Hara mai ki te whare Pākehā, ko tahiki i a rūma e karema, ko tahiki i a rūma, he moenga motu hake tō tēnā tō tēnā. Hara mai ki te rūma tēnā ki te whare pānia. Pākehā noho ai.
2: Ngā pai, Leon etu, te tā whakahe.
5: He moe papa kē tēnei, kei te kōrero kia Pākehā ke tātou i te ahu o tā tātou noho i tēnei wā. E tino whakahe, whakahe rawa atu nei mātou i tēnā kōrero. Kua Pākehā rawa. Te noho a te Māori. Kau e Pākehā ake. Ki te Pākehā ake e tama moumou te pango.
3: O te aha.
5: Te prauri. Tōna paku pango nei.
3: Kōrero moi.
5: Te pango o Makawe. Maumau. Kārehe take ke ki a tātou he Māori. He mea ka Pākehā ake tā tātou noho. Kei te Pākehā ke a tātou noho.
3: Pākehā ake.
5: Titiro, ki o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Kaua koe e pātata mai ki taku kāinga. Kua Pākehā rawa tātou. A kai, a waiaro, a tika. A aha aha, a reo hoki. Nō reira, me mutu tā tātai noho Pākehā, me Māori ake te noho.
3: Kia ora.
2: Ka pai, tūhoi.
4: Kei te whakaia hau ki tēnei mea te noho Pākehā e hoa mā. Peka mai ki runga i a mātou wakaririrangi. Kei te hea koe ki te hoi atu ki Amerika, ka ki te au i a koe a te rātau. Nē, ki Amerika. E hoa mā, me Pākehā ake tā tātou noho. Manaia, kei te pēhea te rau pati, e tautau mai ana i runga e tō.
6: E rua ngā wati.
3: Ko ngā whetū, kei te rangi e.
4: Nē, tino a tāhua te rau wati. Te pairi te rau wati, he a tāhua. Pere o hū, he a tāhua. Nā te Māori me nā hū e hoa, e he nā te iwi, nā te iwi Pākehā. Nō reira, e hoa mā, e hoa mā. Whakaronga mai ki aku kōrero tsiri-tsiri. Me Pākehā ke tā mātai noho, kai konei ke te huarahi anga whakamua mā tātou.
2: Kia ora tūhoi.
4: Nō reira, mana aia, hokuna wetahi atu hū.
2: Kia ora mana aia.
6: Kōrero.
3: Auwe, auwe. Hei aha ke hoki te huri, te huri ki te ao Pākehā. O huruhuru. Hei aha ke te ao Pākehā. Me Māori ake tā mātou noho. Tā te mea, kua poke a katoa tātou e ngā rauemi, e ngā momo tapu tapu rā weke weke e te Pākehā. Me hoki atu tātou ki te nohonga o te iwi Māori.
6: O te one one.
3: Ki te one one a tika ana, ki ngā māra kai, ki ngā mea e whakaora ia tātou.
6: Kei te noho hō te rā.
3: Oh, hei aha te noho hō te rā, hoki atu anau ki te noho Māori atu, ki runga i te papa, te noho marae ki roto i te whare. Hei aha noa, ka mahana ake i nā noho koe ki te taha o hoa, ne? Ka mahana ake, ka makariri koe ki te noho me tōko tahi.
2: Wāhu!
6: Kōrero tōi, kōrero.
2: Kia ora rā wāti manaia, ke kaha koe kei hana.
3: Kāre makariri te puna waiwa.
7: Hei aha te pōta e me haere Māori mai. Māori bāra tōtai aha, kaore he muramura. E hoa mā, peka mai ki tēnei taha, kei konei ko ngā pōtai. Kia kaua e whakawhānau ko ngā miriona.
2: Tika hoki.
7: He nui te pūtea ka tuku atu. Kāre he oranga o roto i tēra. E hoa mā, peka mai ki te ao mārama. E kite ai koe i ngā papa mā o te venua. I te mā o te papa o ngā kāinga, o ngā wāreti. Hara mai ki te ao mārama. Mau pōtai. Hara mai.
2: I te kupu nui te kōrero.
7: I te kupu.
4: Te tere hoki o te kōrera kōrero. E kare mā, kei te tino pauri te ngākau i enei kōrero, kua tukua mai e koutou. Fire pants, kai whakau i te whakaro Māori. Me tō kōrero mai me Pākehā ke tātou. Hau, we kāroha hoki ngā tauira o ako. Rātou e whai hāre ana i te ao Māori. Me te rongo hoki i tētahi pau o te ao Māori e kōrero pēnei ana.
3: Karamai me.
4: Tūhoe, tūhoe. Kāroha o tātou marae. I a koe e rere ana ki Amerika, ka noho tonu mātou ki ngā marae. Hei ahi ka, ai, te ao Māori, te whare Māori. Kāroha hoki. Inā ka hoki, ka hoki ake kautou, ka hoki atu kautou ki o kautou. Kāinga, ka noho ki hea, ki hō tērā. Ngā marae, ka hanga marae. Ka noho makariri o kautai marae, ka aroha hoki. Whānau, e te whānau. Me ātu kakarongo kautai. Koenai tonu te ao mārama e hika. Kai hakoe e noho ana. Kai te hōtera e whakarangiru ana i o whakaaro, ne. Nō reira, kai te tino whakaheau i wēnei. Pahu pahu e rongo ana.
3: Kia ora
4: e
3: hoa.
4: E tēnei taha, hoki mai kautai ki ngā tikanga, ngā whakaaro, me te noho. A te Māori, i tēnei aohau.
3: Kia ora. Pere e pere.

0: Four. All the best throwbacks.
1: 90s and more.
2: Te reo o te Aotearoa toa.
3: Ia kura urangatira nau mai ki te hōtaka whakakata i te tangata, pukukata tihohe, ko puku hohe ke e hoa ma, ki ngā tima. Ki te kore te wahine nei, kua kore pia tātou e ako ki te tika o te reo, e hoa ma ko Pānia Papa. Mehe mea e raru ana koe e whakapai anau e kōrera wā atu te tangata nei e āwhine i ākoe, ko Ben John Ryder. Ko te ikamata me te pāwanga tino kai ki te wahine nei, ko te mihinga kōmene. Ko te wānanga ōraukawa e taunaki nei i te hōtaka nei, he tūhono, he tātai, ngā whānau me ngā hapū. Ko te nuinga o ngā waiata Māori pai katoa o tēnei ao nā te tangata nei i tito, ko Leon Blake. Ia rā, ia meneti, ia hekona ka te tiro ia ki te mira me te ki atu ko Tiger Woods ahau, ko Manaia Award tarehe. Atu i te whakatoa me te whakaiti ko tētahi tino mahi a te tangata nei he te tiro ki te mira me te haka kia ai anō ko Shea Milne. He pakanga ka ki te akarongo hoki tātou i te wairua tātā whāinga ko te are tāwera tēnei. E mihi atu nei.
4: Vai. Vai.
3: Ah, kia rei te mai tātou. Kai te pēhea te wairua. Apai, kuera te mea nui. Apai, nā reira, e pēne pēhā te kōrero. Kia mohi o katoa tātou, kōwai, etahi kōrero, e hāngai pūana ki e nei tangata, ki ngā kai whakataetai. He mahi tika teka kai te haere. Nā reira, aga timata ki tēnei taha. Kai te tika tēnei kōrero, e hāngai ana kia Ben John. He māra wātu tōku nono. He mārau atu tana nono.
5: Mā
3: pehea. Kei te whakatauri pehea ha.
5: Mā pehea. Tangata mau, tarai poto i ara.
3: Ko te tūmana ko he mā. Nā te mea, tōna tika me horo i ara.
4: Nō reira. Kia rā rāne, mena kai rua tāna
5: whenua. Kā rohia.
3: Ano nei e rere ke apua. Tia huanei kai te kōrero ia, o te tahi atu mā. Ah, te tai. Te tai mā. Te kara. Te kara o te nono. Kia tere mai. Toru, rua, tahi, karawhiu. Ai, tika. Aroha mai, kai te teka. He nono pango. Me whakahihi tāu. Tū Māori mai.
6: He Māori tēnā.
3: Nā reira, e hāngai ana te kōrero nei ki a koe Manaia. Nā reira, ki a koutou, a te whakarongo mai. I tū taku māma me taku karani māma ki ngā whakataetai o te matatini mo te rōpū te kotahitanga. Tika te karani.
5: Tika. Ai, ngō tautahi a.
3: Te tere hoki.
4: Ai, ki mea nama hau. Katoa rātou i timati i tau wakapu. Nē.
3: Nā reira, kai te...
5: Tika. He mea whānau tēnā ne, ai.
3: Kai te tika?
5: Kai te tika.
4: Heu tu whaina ai.
3: Kai te tika.
5: Kia
3: piro. Piro. He pakipaki ka tika. He mihi hoki kai roto. He mihi hoki kai roto.
4: Ai.
3: Nā reira, i hāngai ana te kōrero nei kia te mihinga. Kia koe e hoa. Nā reira, toko rua ōku tuākana. Tika te karāne.
6: Toko rua ana tuākana.
4: Ua tēnei pātai.
6: Ai.
7: Ai.
3: I te kore koe mohe o kararu.
7: Te wahine nei, rite ki te... Te muringa o te whānau, ki te pōtiki o te whānau. Nō reira, whakaia nā.
6: Te māwhinga o te whānau.
3: Yeah. Puhi, anone he puhi.
6: Oh.
3: Nō reira, ai. Kei te whakaia mātau. Ai. Mena he wahine pono ia, kai te tika tēnā ko.
6: Ah, me pēnei pēnā te kōrero pūhia i te mea kai te hera wātua.
5: Oh, aloha, wei!
3: Heka! Nā reira, e hangai ana te kōrero nei ki a Shea.
4: Shea.
3: Kia ha te whānui o ngā hū o Shea.
5: Rua me te hā.
3: Anei, anei ko ngā kōwhiringa. Te whitu, waru me te hāwhe, te kau.
4: Hangai ana te nui o te hū ki te nui o tete atu wāhanga.
6: Ki ngona, ringa, ringa.
4: Reira, e whakaro anau ki te mea o raro iho.
3: Pea koe mohi wai.
4: Moi anau i te mea te kaumātoru te rai o ngā hū. Engari kia hoki ki te kaupā.
6: Te kaupā?
5: Oru me te...
3: Tirohia te tangata.
5: Karekai.
4: E harai te te kau.
6: Ia te mea o wanganui.
4: Ai, mea wanganui te mea o raro me te mea o runga.
3: Nō reira. Ko te ata hau te whakatau.
4: Te whakatiringa waru.
3: Waru me te hawhi.
4: Me te hawhi.
3: Kao, he rimake.
5: Kororo o tamariki te ahuatanga o te hui.
4: Te nui tamariki, te nui pakeke nei. Nui pakeke nei.
6: Nui pakeke.
4: Waru? Waru me te hawhe? Waru me te hawhe?
6: Waru me te hawhe. Aroha mai, kei raro koutou e putuana.
4: He
6: fitu. Tekau, tekau.
4: I ki hau e rui kahu.
6: E harai te mea kei te kororo mena ka tika ki ana wawa, engari kei te mauhu.
4: He whakataruna, he roa ake i te mea i roto nā.
7: He nui ke atu aku waiwai aku i tapua i e.
6: Ka pai, ka pai.
7: I rawa.
6: Ā rawe hoke, nā reira, kia uatu tātou ki te whakataetai huarite. Ka pai, kia rite mai. Me whakarite i sinana, i te taki hoki. Nā reira, karawhiua. Ana, a tīmata ki a koe pānia. Ana i te kupu tuatahi. Kūra.
4: Kūra. Mura, feke.
6: Feke, neke, akaho.
5: Akaho.
6: Akaho.
5: Akaho.
4: Akaho. Akaho. Akaho.
6: Akaho.
5: Akaho.
6: Piro. Akore take.
4: Piro.
6: Piro.
4: Piro.
5: Akaho.
6: Ake tīmata anō ki a koe.
4: Kapai tātai. Tīmata ki pia.
6: Aki, tēne. Ki a koe.
4: Kapai. Kore pia hipa i a koe.
6: Mate.
4: Mate, pate, rere.
6: Rere. Tere, mere.
5: Mere, here, pure.
4: Pure, pure, ture.
6: Ture, hure. He piro ki tēnei tā. He tau ori te i tēnei wā. Ka pai, ka pai. Me hara tonu, me hara tonu. Ka arohia ngā kupu. Ana, me tere ake. Taki.
4: Taki, raki, moko.
6: Moko, toko, haro.
5: Haro, taro. Piki.
4: Piki, ek... Mōhā
6: mai anu. Pānui ake te titiro, pera. E mā rawa te huarete. Kimi te tauaro.
4: Te tauaro.
6: Ko tahi ono te piro ki tēnei tā. E rua ki tēnei tā, ko tahi ki tēnei tā. Kia kaha e wā mātou. Kia kaha.
4: Kia kaha. Ana,
6: me tere ake.
4: Piku.
5: Aha.
4: Me he traina.
6: Koro.
4: Koro, toro, reke.
6: Reke, teke, meke.
5: Meke, heke, turu.
4: Turu, puru, uru.
6: Uru, uru,
7: Erua, erua. Hei, anau te tākaro.
6: Nā rei, wāma, he kata tonu te mahi. I te mea, etahi o ngā kupu. Kai whia mai etahi o e rā kupu. Engari e wāma. Ko te mea nui, ko te reo ranga tira. Kai tōna taumata, engari kia pai te whakatā. Hoki mai a tōna wā.
5: Ko nā ase i tatari ana. Ana i
7: ka wahi, ka wahi!
6: Mau tō e wā. Tā mai te wā ki a ko tā ki te wā. E hika mā, nau mai, hoki mai ki te whakaaturanga nei o Puku Hohe. I roto i te wāhanga nei, ko te hehea kia kata koutou, kā amuts kia rongo koutou i te reo rangatira, arā tō tātou reo kā meha meha. I nā nei, hārea ki nei, ko te tau patu patu, ko te tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero, me moi te Māori i te Māori. Whakapai anau, he pī ki whawhaika i te hāre, nā reira, pānia, karawhio mai.
4: Tēnā koe, tiare, te tangata pāuaua katoa o te ao Māori, tēnā koe. Ko tōhoa, he Māori, nera. Ai, kia ora, tēnā koe. Ko te taha whakahē tēnei, mihi atu anau ki a rātou nā te mea katoa rātou i moe i te Māori. Koina te taunaki nui ki tā mātou kaupapa. E whakai ana mātou, me moe, te Māori i te Māori. Anei te tei whakatauki, hei whakataki i tēnei āhuatanga. E kore, e piri, te uku ki te rino. Ka whitikina e te rā ka aha, ka ngahoro. Nō reira, koira te tīmatanga o te kōrero, mā Ben John e kōrero mō te āhu o te Māori me tana pūrotu. Mā te mihinga e kōrero mō te whenua me te whakapapa kia mautonu ai te mana o te Māori. Ai!
7: E noho.
6: Tēnā koe, Christine. Te uri o te moenga o te Māori me te Pākehā.
4: Kia ora, tēnā.
6: Tēnā hoki tātou e te motu. Ngā uri o te moenga o te Pākehā me te Māori. Me kore ake o tātou tīpuna Pākehā. E tūnei tātou i tēnei wā. Kaore he Māori ko tahi o Aotearoa, e kīia nei ia he Māori kāre ana toto Pākehā. Nā reira, kia ora tātou. Kei te rūkahu kei wei nei tēnei taha, kei te mōhio rātou. Kia tahuri ake tātou kia manaia, mana e kōrero mo te āhua o tātou whenua. Mā Aterea e kōrero mō te āhua o te tangata, me te pūrotu, o te moenga, o te Māori ki te Pākehā. Nā reira, e ngā Pākehā, e ngā Māori, kia ora tātou katoa.
4: Whakatauira hi atu te tauira pai o te pūrotu. Ai, kaui atu tō pūrere.
1: E ora mai e te iwi. Me moi te Māori i te Māori.
4: Ai, tika.
1: Ka tahi te pātai hea hea ko tēnā. Tuatahi rā, ke hoki ake te... ki ngā, ki te wao ngā atua. Kāore a tāne i moi a Medusa. Mena i pēnā koputa pēnei mai
4: i a... Ai, tika.
1: I a te... I a Shei. Hei, te kōrau mo te āhua o te Māori o e nei rā. E a tāhua nā wahine. Tirohia, tā te rārangi tuatahi o te mātārai.
6: Nā ngā toto Pākehā i a tāhua.
4: Ai, tino Māori e
7: wahine. Nā wahine i te wahine mangu.
1: Oi anō, ke whakaaro ake, mehe mea ka moi te Māori i te Pākehā. Ka koha mai ko ngā mate o te Pākehā. Ngā tūmomo kino pēnei. Pēnei ngā mate kino e whakararu nei o tātou hauora. Oi anō rā e tātou ma. Ka kā tātou te moi te Māori.
4: O, pūrotu tēnei wahine Māori, ne, pūrotu tēnei wahine Māori.
8: Ai, puao te ata tū, takiri ko te ata, moi ā te tāne o iwi kē, kei pūrotu koe pēnei ki ā. Tēnā, ka huri ake rā ki ā koe, Ben John. He uri tō hoa wahine nōwhia?
1: O Ngāti Whātua, tēnā koe.
8: He uri Pākehā nō ki, he moe ana nō nā te kōrero Māori. He Pākehā toto kei roto i āu.
4: Kā aroha.
8: E ki he Pākehā hono ki tātou katoa. Engari, me tirotiro tātou ki ngā whenua a te Māori a te Pākehā no ki. He maha rawa ngā whenua a te Pākehā, a kei reira tonu, te pūtea, te moni, ma tātou te iwi Māori.
4: No tātou haua
7: whenua. Ma reira hoki mai mai.
8: No reira e tātou mā. Kia pūrangi aho te kitea. I te āhua o te Māori, me te āhua no ki o te Pākehā. Kia ora.
4: Kia ora.
6: Tika hoki e nā kōrero.
4: Tēnā tātou e te iwi. I riro whenu atu, me hoki whenu atu. Koera te mate o te moe i te Pākehā, i te manene, o iwi ke atu. Nō reira, tēnei au, he whakapono nei, moe te Māori i te Māori. Kia hatea, kia au te moe. Kia mohi hoki koe ki tō tāua e whakapapa.
7: Tātou wā mutu ngai tai koe ki te marae.
4: Ki ngā tātou nei uri. Nō reira, ai, kia toi tū te whenua ki te whērā, kua tāhaingia, kua murua kētia, ngō tātou nei whenua, nō reira. Koinei au, me moe tātou i te Māori, kia pupuri tonu i tērā mana ki roto, i tō iwi, o tira, ki o uri whakaheke. Nō reira, kia au te moe, moe a te tāne Māori, tāne ringa raupahuki. Tēnā rā tātou katoa.
8: Te ora, te ora.
1: Te ora.
7: Te mehenga, te mehenga, taiwa, taiwa, kia te tiroa ki o ringa. E harawe nei te ringa raupā! Tēnā, te moi, me moi whānau no iwi kē tātou. Kei te ao tawhi tō koutou, kōrerana mo te atua, kōrerana mo te hoki whenua mai. Mā te moi iwi kē e hoki mai, e nā rawa, e nā whenua. Mehe mea ka moi tātou i te tahi.
1: Katawira mai.
7: Tangata haina mana, ko mōhio tātou ki te ahua whakamahi i te moi.
6: Hangarau.
7: Mahi ngā hangarau.
6: Ngā hangarau.
7: Kohi te hangai ngā meo te rorohiko i papa. E nā mea katoa, kātahi, ka hoki mai ngā whenua i era tu ahuranga katoa. Ka pai tēnā ki au. Me whai rautaki. Me whai whakaro te Māori e nei tau nei. E nei wānei. E nei au hou e noho nei tātou. Me whātoro ki ngā whenua katoa. E pai ai tō tātou noho. Kia au ai tō tātou moe. Ne? I roto i tō tātou whare. Tēnā koutou. Tēnā koutou, kia ora tātou.
4: Kia ora, kia ora.
6: Kua kēhi e te iwi. E harai te mea pohe tonu
4: tātou. Kua hā te kēhi?
6: Kua mōhio kē tātou. Ara, kai te heke ngā kōrero i tēnei taha. Kua oti kei a mātou, tō mātou whare te hanga.
7: Kia ora.
6: E ki nei mātou, katoa ngā Māori o tēnei ao, i ahu mai anō hoki i ngā whakapapa Pākehā. Kaua tātou e rūkahu. Kai te mōhio tātou. Me moe te Māori, me te Pākehā, e ora ai tātou i tēnei whenua, Taurikura.
7: Kia ora.
4: Kia ora.
7: Kia ora.
4: Karau te moe hoko te he whenua tirohi ana e taku tunga ane nei. Kaore e taurikura ana taku ao e mohio ana tātou katoa e tohe ana i roto i te kōti mo te whenua te take, mo te reo te take, mo te hauhola te take, mo te mau here here te take.
6: Anō te Māori ke tōna waha,
4: kau e mea nā te Pākehā te wā. Te Māori ke pūmau ai, te whakapapa, kia noho tunu mai ai te whenua, e toi ana i te moenga a te Māori.

0: Kia ora rawa atue hoa ma hoki mai anō ki tēnei o ngā hōtaka kia rongo katoa koe i te wairua katakata rā ko puku ho he te rae hoa ma. Hoina ko tai te wā kia rongo tātou kōa i te toa whakai huaka o te wāhanga taupatupatu. Tau tohe tohe. Nā reira, te ahona kai tēnei te katoa rātou. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakatātai i te mea i ū ki te kaupapa. I rangatira katoa ngā kōrero. Tēnā koutou e te kapatua rua. Nā reira, e homa kia mōhio mai koutou, he tauorite ngā māka i tēnei wā, he tauorite, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Bueno, he kemuka i te haere, he mahi wai ata te mahi. Nā reira. Apai, tino whakatātai kai te haere. Nā reira, he wai ata te mahi, bueno, ko tāu, he kimi i te wai ata e whakamahi ana i te kupu nei. Ko te kupu. Ruku. E, ua ua tērā. Nā reira, ka timata ki tēnei tā, ki ngā tangata kāri, tō aroha mai, ka timata ki a koe pānia.
1: Te pai, te pai, te pai.
2: Ruku.
0: Ruku. Nā reira, kia kaha ki te ruku. Ka rawhiua mai.

0: 家に来てからまたまたお寺にわやたおわおてあるわ。はい。
1: こぽいえ。
0: ああ、かんまうけてうへん。
1: ね。
0: ああ、てんなこえぽい。
2: ちか。
1: ちか。
0: ああ、きてねいたは。
1: ちこ。
0: だよてな。
1: ありがとう
0: ございます。ギターがたたうらがあもちゅ。え、ひやてろおておらがおてわひねまおり。ああ、フィチフィチてかうたうてぱけけ。え、フィチてかうまフィチたうてぱけけ。いい。わりてかうまフィチうらねたうてぱけけ。
3: みんなもうぱけは。
0: はや、はやフィナペイヤコロア。はやフィナペイヤコウたう。ああ、もてたね、フィチてかうまとる。
2: はい、メファイアフィナラタウネ。
0: はい。ホワチテファカウツ。
1: はい。テファカウツイコテエ。
2: ヘイ。
0: カレヘイ。バイテチカ。
1: バ
0: イテチカ。ヘチテカウマフィツ。ヘチテカウマフィツ。アチチアテラキテヘネガロ。
1: ヘチテカウタウカイテトエキヤ。
0: アキテネイタ。コテワイテアワロアラワ。コテアハテワイテアワロアラワ。
1: Te awaroa rawa.
3: O Aotearoa.
1: E. O te awhani.
4: Māma
1: noi ho.
4: O te awhani.
3: Waikato.
2: Waikato.
4: Ne?
3: Waikato.
0: Ka maute wehi.
1: Kia ora, kia ora.
2: Ka maute wehi. Ka maute wehi.
0: Ko Waikatohu. Nā reira. I tēnei taha. Nona hia i tai mai ai te Māori ki Aotearoa nei.
3: Oh, mama.
1: Oh, my God.
0: Aroha mai, kai te he.
3: Oh, he rau atu.
0: Kai te pādu ino e hoa au te whakautu ino i te pepa nei.
4: Kāre kore i te.
3: Oh, e tika nā te mena nā te Pākehā.
1: Ai, ai.
0: Ka pai.
1: Moi te kaituhi i te Pākehā.
0: Nā reira, anei ko te whakautu. Tahimano ngā tau, tahimano ruarau rima te kau i Waenganui i te tahirau, tahimano toru rau. AD.
1: Kei te he tēnā.
3: Kei te tika.
1: Tōkou tū tūpuna kupe i tai mai i mua no atu i tēnā. Hoi anō.
2: Engari,
1: i te Māori.
2: I ke mai ngā
0: Māori. Ngā Māori. Hoi anō e hoa ma. Kia tau ngā kōrero. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, e mihi ana kia koutou e te kapa. Tēnā koutou. Me paki. Nā reira, tōkou tau waimari ka riru i a koutou te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā reira, ko te pātepea ki a koe, Leon, kaha koutou me te karahipira?
3: Tuatahi, te kaiwhakawā, tēnā koe i tō whakatau, me ko horomona koe, tēnā koe. Ko ti tā mātou whakatau me tuku te karahipi ki te kurareo o te taitokerau. Nā te me he pānga o tēnei tokorua ki te rā o tātou rohe. Nā reire whakatau ana mātou, hei āwhina i te hunga, e hiahi ana ki te whai i te mātauranga ki ngā taumata tike tike o te ao Māori. Me tuku ki reira.
1: Kia ora.
3: Nā reira. Inā tā mātou whakatau.
0: Ka pai, tēnā rā wātū koutou katoa, he mihi nui tēnei ki a koutou i hārama ki te tautoko i tēnei ngā kaupapa, ka amatū ki te whakatairanga i tō tātou reo rangatira, he mihi nui tēnei ki a koe Pānia, Leon ki ngā kāpene. He kōrero whakamutu ngā ākōrua? He kōrero whakamutu ngā au?
3: E mihi atu ana ki te ngahau o te wairua o tā tātou noho tahi.
1: Ai, tika.
3: E hara i te mea ko te toa tā mātou i whai ai, aha kua koe rā tā mātou i kite ai, e hara i te mea koe rā tā mātou i whai ai.
1: Ai.
0: Kā pai, tēnā koutou katoa. Nā reira e hoa mā kua, ko mutu katoa ngā kōrero mo tēnei wā kāne, kore i rungo katoa koutou i te wairua katakata, i te wairua ngahau i te rangi nei, kā mutu i rungo hoki au i te wairua tātā whāinga i Waenganui e nei kapa, ia ki te tātou kōwai te toa whaka i huaka. Hoi anō, ko tai te wā kia rungo tātou i tētahi waiata hei whakakapi i te reo ngā wāhanga. Nā reira e te whānau e tū tātou. Nā reira e hika mā ko te tumana ko ia karau e katoa tēnei o ngā waiata kia koutou. He waiata muro au te ahi me ki. Nā reira, hara mai ki raro.
1: Oh,
0: ai.
1: Oh,
0: ai, ki raro. Ki raro. I te taumata tika. Nā reira,
3: te kaupapa karawhio mai.
1: Ko te rangi, tingane.
2: Hea te kaupapa.
0: Te kaupapa. Ara te kaupapa.
1: Māori,
0: ko te kaupapa te Māori.
5: Te puta te kupu Māori.
0: Te ari tūtai. Nare rai, hoa mai, he wai takai te hāre, pō Māori. Karawhia mai, te mihinga. Te mihinga.

0: We're Aussie Overtime FM.
1: O ki mai anō Nights with the Welkin, ngā karere o te wā, ka whakarereke, te kāwanatanga i te ture kia noho ko ngā mema i pōtihi o ngā kaunihira ka whai mana pōti i ngā komiti kaunihira. Iai ki te minita kāwanatanga ārohia Simon Watts, ka tāia tonutia i ngā kaunihira te whakatū mema kāore anō kia pōtitia. Tai atu ki ngā māngai iwi, engari kāore rātou e whai mana pōti. E whaka urua e nei panonitanga ki te pire whakapai te pūnaha kā wanatanga arohe, iai ki te mema pāremata o te rōpū kā kāriki a te ānau tuiono. E mahi tēnei nā te kā wanatanga kia kaua e whai wāhi te Māori, te whakatau kaupapa ki ngā kaunihira.
2: Tēnei kā wanatanga kāre pērangi ki te whakarongo ki te Māori. Tēnei kā wanatanga kāre pērangi ki te whakarongo ki ngā iwi, ngā hapu, ngā whānau Māori. Nō reira, te katoa rātou rei whanaketangi ngā ture, mai te kāwanatanga taino ki ngā waiture ki ruti ngā kaunihira, ko pērā no te wairua. Nō reira, kāre tēnei e te whakapakari ana te mana whakahaere pāpōri ki ruti ngā kaunihira o te rā te kāwanatanga whānau.
3: Te reo irirangi motuake o te rohe, te reo o te Aotearoa toa.
4: Te iwi, nau mai ki te aho matariki e pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu i tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao tūrere. Ina kā amai hinikora e pākuere atu nei. Ka mai o hātu ki te tinima mano ko whanātu ki te wharetapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, e hikama, kia mārikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai puakia ki ngā kupu kōrero no te pōtu au ki mai anō kia tātou te ao mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
5: E ngā mana e ngā reo. Nau mai here mai anō i tēnei wahanga i rua i tēnei irirangi a Wātea. Te whakarongo pēhea te ao i noho hiai e etahi o tātou. Tāngata rongonui. I tēnei wā ko hātou te rākau kōrero, ki tēnei kaumātua o ngā tihine, o tira tame tērangi.
6: I tupuake, i whānau i te hōhipe i whāngarei nei, ka tupuake ki naki. Te tahi wāhi nei ngā nei ko pakotai. I roto i te rohe o Mangakāhia. Mai te rā wā ki te wā i tukunai au ki te kura e te tahi wā he mei ane hato pētera i e nei rangi nā, ai, koe te rau tōku ki matanga mai ki tēnei au e kingi
5: ai, marika, nā kamutu e hoa pēhā te ū o tērā taki wā ki te hāhi ngā tika ngā rā i ū ki te ahi pēhā. Ko te hea te hāhi matua ikona.
6: Ai, ko te i hakatupu ake i te taho waku i ngā mātua o tō mātou māma me pēneta au mōhiona mena he Waimari e rangi wau te mātā mua o Arao Mokopuna nā kariruau i raro i o rāua parira ko tō mātou tupuna aho paterangi he e tangata i uru ki roto i ngā neke hanga a tahu pōti ki wire murātana i tōna tīmatanga me te kawe i tira kaupapa me te mea nōgi ko te tahi o ngā rohe o ngā wāhira i koi hai e tira poropiki ana ko tō mātou rohe i mga kāhia nei nā ni anō te maha o te hunga mai te wākāinga i uru katoa atu, i uru tahi atu ki tērā māramatanga e tā te kōrero e king.
5: Ai, ai. Nā, i pēhea pū te āhuatanga hēre i runga i te marae i tō kāinga. E whakahēre hiana i roto i te tūturutanga o ngā āhuatanga hāhi i runga rāini ngā karakia Māori o te ao kohatu. Pēhea.
6: Me pēne ake pēhea. I te wā i kitea i au a kanohi nei a e āhua tāpiri tahiana o ngā ko te hāhi matua i tō mātou wakainga ko te hahiratana e rangi kei kunano ngā, ngā momohahi katolika mihinare me ngā whanaunga momona ni ko rātou pēr te e rā hahi tokowha te, te nuinga
7: o, no.
6: O, te, o te wahanga i, i kawe ngā tikanga i runga i ngā marae e rangi nā tō mātou tupunano i kōrero ko te tahi āhua i, i whakawhiti mai ei rātou mai i ngā whakapono pēr me pērā te kōrero ao tō tātou ao Māori kōhatu tūtiri nei i roto i, i ngā neke neke hanga mō te wā kāinga me pēnei ake pēr ko te āhua te noho o mātou tūpuna i ngā rautau ki muri no atu he noho i Wanganui i ngā rohe o Ngāti Hine o ngā puhi ki Hokianga me Ngāti Whātua nā i roto i wera neke neke hanga ka nuino te te piki te heke hoki o ngā o ngā hono me ngā whakarite i e tahi wā kāhore i tino rangi Māori me pērā noi o te kōrero i tahi wā no kei kuna ano te tā rātou kawe ki te pupuri i te rongo ki te maura i te rongo i Wanganui ngā momo tau kume kume puta ato hoki ki ngā pakanga i pā i e rā wā
7: kamutu e tame i ngā kōrero i kōrero hia i runga i te marae e orite ki ngā momo kōrero e kōrero hiana e kien lau ngā kupu e rungana koe e, e piu piu here tiana i runga i ngā marae o enei rangi pēhea
6: ki te wā i, i, i mātakitaki a keiau i ki te irongo he, he poka ke tā rātou kawe me pēne ake pēr i whaike rātou i te te ahuatanga o te hono me pēhea i honoi he hanga tātai he haranga kāwai o te hunga kua whakaeke ki runga i te marae na me ngā momo wehewehe ngā o ngā hono hono ngā ki te wākāinga te rā te tahi mea ahua kaore tino kite kite ana i weneirangi i te wākāinga e o te kaha o te haukāinga ki te hono haere ki ngā tāngata hakua kuwai e karapuke rātou he a te tahi hononga a tātai nei ki, ki ngā tāngata e whakaheke ana i e nei rangi a ko huri noi ho kia tukuna mā te kaupapa a mā te pūtake rānei o te hui hei hono hono haere ngā hunga kua hui hui nā i roto i wera momo āhuatanga e kingi he reo ono tō te tātai tō te whakapapa nā i wenei rangi kua ahua ware ware hia kua kokore rā e whakamahia tino whakamahia e rā, e rā momo kupu hakua i roto i ngā neke neke hanga e pāna ki ngā take tono ki te kauna mō ngāraruraru o te tiriti ka hore tino hāngai ana ngā, ngā kōrero pērā i ngā wā ko te wā e kōrero nei ko te paunga pēr o ngā tau tahi mano i warau lima te kau na hanga ake ki ngā tau whiti ake ki te tahi mano i warau whiti te kau
7: kamito e tame ki tētu te manuhiri ki tō marae i ērā wā ahakoa heaha te wā e pakaahi ana i teke i te marae ahakoa pō pēhea
6: ai, ko ia marika tēnā e kingi te, te tahi āhua e, i whakaritea mai rāno e paike pē te te ata tiro tiro ake he aha pū te, te hunga kua ko tae mai nei he aha tā rātou pūtake me te whakahu me te hakahau anō te hakaura anō rā, rātou ki roto i te whare ki reira whakahaere hia i ngā ngā momo pūtake o te hui huinga hakoa koe taiki ngā hui whenua, ngā hui hāhi nei mā mānoi ona te kawe i te rā ahuatanga kua hoki te, te wahanga ki ngā hui mate kua rā te rā o te ahua o te wākāinga kua ki tēnei wā tonu nei, ae pērā ho te pērā tonu ki ana.
7: E tame ko pāte tū i tēnei pāte ki te nuinga o tātou kaumātua. Āhua rereke anō, tā tēnā whakautu ki tēnei pāte, nā i tēnei wā, ko whiotou taua pāte nei kia koe. O tira, hea etahi o ngā rerekeetanga, pēnā rā he rereke ana, te āhuatanga kōrero i ēnei rangi, ki te wā e maharano koe i kōrero hia tō tātou reo e koe me o mātua. Hea te rerekeetanga o te reo ēnei rangi, ki tērā i kōrero hia e o mātua.
6: Ko te reo ake o roto i ngā apakura, i ngā oriori pea, ko tērā momo reo. Mena ka tai ki ngā hui mate, mm-hmm. Ero ngon anō ko i te huri o te tangi o te reo, a ngā kai kōrero. Koe tahi kahore e tino pēnera kahore e tino whakararangi mai nā ngā kōrero, ne?
7: Ai.
6: Ka kōrero ke i te reo e pupu ake ana i roto i a rātou. Koe tahi e mea nā he momo reo nā te tangi. A koe ko ngā kuikuera, a koe e mea e apakura ana, e poroporo aki ana, e tangi ana, ko tauare o kera, kuita ana.
7: Mm.
6: Nā i roto, i e nei rangi, ko āhua, pene ake pe ko āhua, wai Māori noi hoi hoa.
7: E
6: tā e koe, karomo koe i te rā, i te whārangi, i te rārangi, tuatahi o te tahi mihi, moi o tonu tona koe, e ahupe he ana tēnei kōrero, e tāe koe te whaiwhai atu a he hangarangi ka ngarārangi ka puta mai muri tērā i muri tērā nā wera momo ahua, e rangi tērā wā e hoa. Oh, a koe e mea he kōtaretare kei waho e takahurihuri he ana nā o tūetahi ki te kōrero. Ae, homo wa tātou kōrero, kōri te ki te manu e kōtare-tare mai rei waho. Kōri atu huri mai, ore kaugai hu e putana. E ana ke hopi tātou ki te pūtake o a tātou kōrero. Wera momo whakahau, wera momo whakaari pea.
7: Ietahi wā e tame, nui ke atu ngā kōrero e pāna ki ngā rākau, ki o tātou maunga, e mihi ana ki ngā rākau, ki te moana, ki a Tangaroa, ki te tino pūtake i Karangatea i taua huihuinga. Engari e ki ena koe i tōwa, horo tonu atu te api i te kaupapa.
6: Ai.
7: Poto noiho ngā mihi ki ngā atu e rā huatanga, ne?
6: Ai, koe ara e kingi, me te mēnei, e kore koe e rangirua, e kore koe e awangawanga. Mōhio tonu tona koe, keia koe e tū ana, e anga pehe ana ngā whakahaua ngā kai kōrero. I enei wā o hewa, mātō mātou, mātō nana kiake ki te tāpidi atu i tāu nei, tau parapara, karaki a hano. Mm. Kamutu e kingi wetahi āhuatanga i āta whakāko hia, i kōrero hia mai kia mātou, he kia tūpato i nā. Hanga i wera momo kōrero nā te mea wetahi harake mō roto i te whare.
7: Ai.
6: Wetahi e tika ngā tuarākau hauake kai hiika wera mea e rangi noho ke ana te huihuinga i roto i raro i te tahi tuanui nā kia tūpato kei ngā horo mai te whare na nā ngā whakahaua ngā kupu o roto i ngā karakia e mahi pōhe he iane.
7: Nā ka here koe i te kura i kōrero mai rā koe i here koe. Nā wei, me tōku mōhio, i ahu mai te nuinga o tātou i te iroto i te pōharatanga. Ahakoa ki katoa ngā pātaka i te kai, me te āroha, pēhā ke i ea ai i a rātou i te tono i o rātou manomano tamariki ki ngā kura nei. Pēhā tō here ki te kura, nā wei utu.
6: Oh, koina Waimaria i tōku wā hei o ngā momo karahipi e kōrero hianei tō mātou kura hoki te tahi kura me kia keu, tino Waimaria ka anueno te nana kia o ngā o mātou pauako i Rawa me te mea nei he iwi katoa ngā muara o te kura no waho ke atu i te hau kāinga nei, te wā kāinga nei ka kōrero ake mō Keith Cameron mō Paul Curtis te tuakana o Toby me Dick Grace na te horangatiro Patricia nei o e rā toko toru ngā tūmoki o te kura i tō mātou wā i Pakotai ka mutu he iwi kāha katoa ki te whakahau i ngā hunga o te wā kāinga rā ki te aki a rātou tai tamariki kia tukuna ki ngā kura e harai te mea e whakahāweana ki te kura o Mangakahi o Tītoki nei e rangi he titiro kēpea he hua kei roto i te haere o ngā tai tamariki o te wā kāinga kia noho tahi, kia kura tahi, kia ako tahi me we tahi atu no tai tamariki o e rā reanga ka mutu kia uru atu ki raro i ngā whakahau a ngā pauako me pēnei pia e ako ana i ngā tamariki i roto i rā kura mai i te aonga o te rangi tainoa ki te tōonga o te rā mai wera momo whakahau tuatahi tuarua ka nui tō mātou Waimaria e o mātou tupuna heiwi ahu whenua mira kakau mira mahi i whakahau hi ai aku bātio ko tōku māo ko tō mātou māma ana ke te mea kahore i tonua ki te kura e rangi ue tahi atu ana tungāne ana tuahine i tai ki ngā kura hāhi Māori nei ka taka mai ki ahau ha i ahua pērā hi ano te huarahi e kingi
7: pēhea te maha o ngā pātai pēne te pēr i here Pākehā ki tō kura i Mangakahi
6: ai i reira anō ka nieno te maha o ngā o ngā whānau o ngā Pākehā rā i hunuku mai kumaira ki roto te awa o Mangakahi no ā mahi i reira wā ko te tua i ngā kauri te tāhaira nei ngā kauri nā te muria tī tēnā ko te huri ki te mahi ahu whenua e tahi o ngā whenua i hoko nātu e āta hoko nāno e o mātou tukuna e tahi i whiwhi pēhea noi o nei rā nei nā e rā whānau ngā hunga i uru katoa ki te kura nei ka mutu i te tau ngā tau e gua ki muri nei i huri ei te rā kura ki te kotahi rautau
7: Nā, i te wā iako i reira, i wepua koe mo te kororo o Pākehā, pēha?
6: Kāore, i tō mātou wā i mea i Pakotai, e hoa, kua mātou māhi take ngā whae o te kāingane, ngā iwi ki hei tino tautoko mai kia rangona te reo Māori e kōrero hiana i roto i ngā i a mātou māhi te kura. Ka tai hoki ki Hato Pētara o ahoina ka mieno te whakahau o ngā pauako kia kaha mātu ki te kōrero Māori no muri ke mai no te mutunga ke i ngā tau erima ki reire ki ka tahinoka ki te i te putanga o te papakupu a te tangata e meinga nei a PM Ryan
7: ai, korongo i an
6: ka tahika ki te i te hua o te rā whakahau hei kohi ngā kupu ke mā te tametamera hei hakauru i roto i tana papakupu me kia keu mena he harai e te tangata no te ahi o ewa kino hāmene ngā nei e kia hurihia mai we tahi o wera hua i puta ki aia ki roto i te kura hei ki te āwhina ke i te kura nā te mea mohio nau ka anui te maha o ngā kupu e hoa nā ngā taitamariki i o mātaua i hoa atu ki te me kamutu kuiri atu e kia marama mai e ia e ahu pēhena o mātaurio nā, e ahu pēhena me te poka kētanga ngā kupu me te rerenga kōrero te wākainga nei ki ngā hunga o runga.
7: Ai. Nā me kōrero tāu i naini, nā te mea a mureke nei ko te kōrero atau ki etahi atu tōhunga pēnā iāhuena.
6: O, oh,
7: mō tō tātou reo, hea te rereke o te reo, i enei rangi. Ki te reo, halei te mea o te ao kōhatu. Engari ki te reo, Ngāwari, e mahala nau i kōrero hia e o mātua me o kuhoki o te tai tokau. Kōrero mai.
6: Ah, kia ora ko te tahi āhua, kua kua ahua mimiti haere, kua ngaro haere ra, i roto i ngā rangona whānu, e ko te reo, me ki te reo Ngāwari e meingane e koe, e rārā te reo e taungāna ngā hunga, nā kei roto i ngā marae, kei hunga i ngā marae, kei roto ki ngā rohe o tātou haukāinga. Nā ka hore tino taupērāna te reo e puta puta kiana i te nuinga e ko nāno e tahi te hunga e ahua matatau ana tino māramana ra e ki te reo tau eiki ngā taringa o ngā hunga nā kei roto i o tātou marae kāinga i o tātou rohe rāne e nohona kei reira pea te puka kētanga me te ore kau he raru raru ki ahau o te tiki atu i ngā ngā kupu i te reo i te rere ngā kōrero rāne o nehe noatura e rangi he aho ki te raru raru o te tāpi atu ki te taha i te tahi rere ngā kōrero i e tahi kupu rānei e tau ana nā i roto i ngā tau lima te kau ko tahākene.
7: Nā i ki te au i tā tahākene e tehi wakaritenga i puta mai te tauruhiri te reo Māori. O tira i ki te a e rātou e ahua kakeake ana ngā tāngata e matatau ana ki te kōrero Māori. E ha o whakaaro mō tērā. Nui atu ngā tāngata i ēnei rangi e matatau ana ki te kōrero i te reo Māori i ērā mai te kautau ki muri. He ha o whakaaro mō tērā?
6: Ka paira te ko te whakaaro tuatahi ka hari ka koake mena e pēnāna e rangi ki tāku ti tiroke pai anano te kōrero i te reo e mōhio ana te tangata ko te tohu tūturuke ko te hunga ka whakarongo e mena e tauana ki o rātou taringa e rite ana rānei ki te whakātiranga e hehengi ana e te kai kōrero kia maumai e te tangata e whakarongo ana mena pea e huri ana te taura whiri ki te āta tirotiro e pehe ana te rongo i tauareo ka tahika tino māra māke kia pehea te nui o te umere kia pehea rānei te kaha o te pakipaki moera whakahau arātu e mea nei e ko piki ake te hunga e matatau ana ki te kōrero ka hore o kua wangawanga mena e ori tena te hunga e mōhio atu ana e ahu pehea ana tauareo e ki e nei
7: ai tika o ki tērā nā ngā waiata ngā waiata o te ao kōhatu i waiata hie e rā momo waiata i runga i te marae ko ngā waiata Pākehā rānei o enei rangi engani ko pirihi atu ngā kupu Māori pēhā te here o ngā waiata i enei rangi i tō marae
6: ai ko ngā waiata o enei wāneina e mahi nui kia tino taimaha paurira pea te ahua o te hui mate nei kia tino pāta ta piripono nei ngā hunga ki te tūpāpaku ka tahi ka puta ngā momo waiata apakura nei ne?
7: Ai.
6: Ko te reo katoa e ahua pērāna e rangi te nuinga o ngā wā e hoki noi hona ki ngā momo waiata me pēnei pea i tā piri he atu ki ngā rangi o ngā waiata i waiata e ngā i waiata hia e e ki roto o te pēwhairangi nei ka ana te me te mutu ngāke puta puta nei roto i o tātauro he o te wākāinga nei e king a ka nui te maha wera momo waia te waia tahi ana a e tahi a ka nui no te hanga i o ngā kupu e rangi ko e tahi i hanga hiake hei rawe hei whakahau hei whakangāhaura i ngā wā e tika ana muera momo waia na e ahua pērāna te rere o ngā waiata i te wākāinga nei me te tīmata katoa o ngā waiata ahua kraitiana pakipaki nei e hoa e waiata ana kia meri waira nei me tamata mai tia waina warawara ke nei teimo te korokera engari nei ngana ko JC we tahiwa na ono taku mahara ki tērā kupu ai te rikarika tango o tō mātou tupuna ki ana kuri tāhi ka karawhiu atu wana kauhau te tātai o te kuri nā me te tāpiri atu o te kupu JC ki reira rangi ko e nei wā ko huri hia te rā ahua ko waiata hia hei momo kina ki mā ngā kōrero mā ngā pūtake ai ngā huiruina
7: Hei a te mea tino rereke rawatu ki a koe i enei rangi ki te wā i a koe tupakana i te kāinga. Ko ngā kai, ko te titiro a Pākeha ki a tāua, hea ha?
6: Ki au kingi ko te tuatahi anō ko te āhua, o te taka kai, me te whakariterite i te āhua o ngā kai. I te wā i o mātou tupuna, e hoa? Tae noi hona hapa e peke prawa puehu noi ho me wetahi riwai e mira ka hoki me te krimi ho mā noi hona
7: e tino kaira e
6: no ai wera mea na me ngā hami me ngā piri hao e huarākau nei
7: mm-hmm.
6: Pikara wera mea e tae rātou te hora i runga i te tepu kai o e hoa pohe he pai e hākari Nā, ka mutu, ko ngā kai tuatū era, ko ngā pihike te maroke pake nei, nā, me te tīhi hoki, nā, koe wera o ngā kai rangatira i wera wā.
7: Hā, ngā noki ngā kai o te whenua ā me te moana.
6: Ai, he konano ngā kai, ngā tuna, ngā wātakri, te pūha, he kai, kainga, iera, hono ko waihongi atu era mā te hunga, manuhiri ke e kai tērā te tahi āhua ko poka ke i nai nei ko riro ke mā pack and save e whakarite
7: mai
6: e hanga momo kai he kai tuarua ko te āhua o ngā kai tino maharanau i tēnei whakarite o mātou tupuna ki te marae i nga tai ngā kai ki te hupa ko te wātērā e pāe te whakamā nā te mea e whakātu tērā ki o manuhiri a ko pau ngā kai o te pātaka ko ngā toitoi ngā noiho kei reira ne ka hore rātou i pai i e rā momo whakarite kia mahia i roto i ngā i ngā kai ngā tuatahi o te manuhiri e rangi wenei rā ure ki te atuna koe nā te mea pēa he mā ki te whakarite he pā mai rāne o te pā uiwi nei o te pāngeri ka tahi ka huri ki te mahi te rā mahi e ki
7: tēnā rā wātura koe tamu e te rangi a koutou hoki i paka wā te aki a koutou te pakarongo ki a māu a ki ngi ihaka e kōrero atuna ki tēnei kau mātua te nuinga o ngā mahi rongonu hiana e mahi tiana e tēnei kau mātua e pāna ki te hākinakina. Engari, maha tuno o ngā pūkema. Kau e wareware a tērā tūiki hoki mai ono ki te whakarongo pēhā te ao o etahi o tātou kau mātua. Tēnā koutou!

0: Pai, tēnā koutou, e mōhio nei, ko ēnā pēnā te wāhanga ua ua katoa. Nā reira, i eke rā wātu ngā mahi.
1: Mahi kai prawa nō nei, boi.
0: Kei te rongoa u te wairua ngā hau i wāinga nui ngā kapa, engari a kuni tātou ka rongo i te wairua tātā whāinga. He oi, he mahi pāri kare kā nō kai te hāre, a muri ake i te tānga manawa e hoama. Nā reira, kia mahu tonu mai. Ai, he tauhitohe tohe te mahi ko te kaupapa kōrero i tēnei wiki e hoama. Moia te takitini, kaua te takitahi.
1: Kuia mārika e hikama.
0: Kai tēnei taha ko te taha whakae, kai tēnei taha ko te taha whakahe. Kachimata ki tēnei taha, kai a koutou te wā. Karawhiua, Leon.
1: Karawhiua.
2: Tēnā
3: koutou e hoama.
2: Tēnā
3: kia waiata tia au, te waiata a tētahi o ngā mātanga reo. He tino kuia i roto i te ao Māori.

0: FM 98 me whakaro mō mai i runga i te iarere iwa te kaumā whā i rakati iwa
1: a te awa toa.
2: Nau mai rā e ngā tai ki Ngāpara, hei kaihoe mō tō tātou waka o ako. He waka tēnei hei kawe i o tātou manako, kia tupu, kia ora, kia pū āwai anō hoki te reo Māori. Ko koe ki tā au hoe, ko hau ki tā aku. Kā ati, kia rite tātou ki te tuku i ngā hoe, ki te wai o ako. Ko ngā pia kai muri nei no te tī, no te tā. He tauira e tehi, he kai ako tetehi. Katoa he manawa tītī ki te whakawhānui i ngā pūkenga reo Māori. Ko koe kā whitu ai, kā ati, haramai kia mihia ngā hoa. Tēnā koutou e rauranga tira mā kua tau mai anō, ki raro i te tuanui o tō tātou whare e manaaki nei a tātou. Tēnā koutou.
3: Tēnā koe.
2: Ka whāia e tēnei hōtaka, te tauira o te waka, hei whakawehewehe i ona wāhanga e toru. I te tuatahi, ka rewa te waka, arā ka tīkina he uiui, he pūrongo, he waiata, he kōrero rānei, hei horopaki mo te akoranga o te rā. I te wāhanga tuarua, ka tere te waka ki runga i te moana. I nā hoki, ka hōhonu ake te titiro ki ngā mahi wetewete, whakamārama hoki i tētahi āhuatanga whāiti nei o te reo Māori. Hei whakakapi i te wāhanga tuatoru, ka ū te waka kiuta. Hei reira, kua rere ngā mahi ā tinana, hei whakaū i ngā whakamārama, oroto i ngā wāhanga o mua ake. Koi nei tā tātou akoranga, kia rewa tō tātou waka. Koi nā te āhua o tātou mahi kei mua i te aroaro, he roa, nera, kau e mataku, kai te pai noaiho, kai te pai noaiho. Ko te horopaki mō a tātou mahi i tēnei rā, he kaupapa, kāre kore he pārekareka ki a koutou katoa. E whakapono ana au, ka pā tēnei kaupapa ki a koutou o tira ki a tātou. Ko tēnei kaupapa, ka whakamahi koe i etehi rākau, ka whakamahi koe i etehi tapu-tapu porofita, ka whakamahi i etehi tapu-tapu oma-oma. He aha tēnei kaupapa whānui? Te awarahi, he aha te kaupapa?
4: Te hā
2: kinakina. He aha te hā kinakina pai ki a koe?
4: Poitūkohu.
2: Poitūkohu, ka pai. He aha te hā kinakina Louisa, he aha te hā kinakina Pairawati ki a koe?
5: Hoki.
2: Te hoki. He toa koe ki te purai hoki?
5: Oh, i ngā wā o mua.
2: I ngā wā o mua. Whakawhiti ki a koe, Francis. He aha te hā kinakina pai ki a koe?
6: Oh, kia hau miharo rau atu te tākoro riki.
2: Nā?
6: Ai.
2: E kai tākoro riki koe?
6: Ai, tau hoa.
2: I mua noa atu.
6: I mua mona haere taku tīnana, kare tai te oma.
2: Anā, ko ai te ingo tō tīma?
6: Ōtara Scorpions.
2: Pai hoki o tērā ingoa. Lewis, tangata hākinakina koe?
7: Tangata hākinakina ai. He tua hoki au i ngā wā o mua ki te kaukau.
2: Te kaukau? Ki te kaukau.
7: Ko tāku tino kaukau. Ko te kauhoe o muri.
2: Te kauhoe whakamuri?
7: Ai,
2: ai. Tēnā koe. Kingi?
8: Ai, ko te riki anō hoki.
2: Ai, te riki. Ai. Ko wai te tāne Māori, kāre pai ki te riki. Pehea koe, South?
9: Ko tō te rā mo tē rā mahi.
2: Tō te rā, kia tāua e kui, kia tāua.
9: Kua rā māku te chaki ngā mokopona i nāi nei.
2: Engari, parai hākinakina o Tamariki?
9: Ai, ai, te whutupōro whakapā.
2: Te whutupōro pā. Anā, ko tō kōtiro te kāpene o tētahi tīma o Aotearoa nei, nera?
9: Ai.
2: Māori, he ahara nei. Tīma Māori, tīma whānui. Kā mau te wehi.
6: Ai,
2: he momo whakaheke pēa, he momo whakaheke, nā tana māma. Me pērā o whakaaro Kātika. Kāti, ko te kaikōrero o te rā, ko tētahi tangata e kōrero ana mo tētahi hākinakina, pārekareka ki āia. Anei e tehi pātai, hei whakarongo ake mā koutou. Tahi, he aha ngā whakatauki a tana kaiako. Tuarua, he aha tana kupu Māori mo te finals, i roto i tētahi tauwhāinga, whakataetae. Tuatoru, tuhia kia toru ngā tūāhua oti ka rangona e o taringa. Kia toru ngā tūāhua oti. Kua pai, kua mau i a koutou. Ai?
7: Ai.
2: Ka pai. Kāti, kia whakarongo ake tātou ki ngā piki me ngā heke o te hākinakina e haere ake nei.
3: Kia hoki whakamuri aku maumahara ki te wā i a mātou e tākoro. Toko whetu ana, toko whetu i roto i te hutu pōro. Tērā tētahi wā, ka puta mai tētahi whakatau ki a tō mātou kaiako. Ana, ko tana kōrero, ai ki ana, tukuna te pōro kia kōrero. Nā, ka whakaaro ake koe ki te mehe tamariki ana koe, a me uaua te wete āta, wete wete i tērā kōrero, tērā whakatau ki me ki a tō mātou kaiako. Hoeno, ka eke rawa te wā kia whakatumatuma mātou i runga i te papatākoro, i runga i te pai o te riri, te muro o te ahi, ka tākoro mātou. Ana, i mua atu i tā mātou tākoro, ka puta te whakatau a tō mātou kaiako. Anei te tahi kōrero, tuatahi, ārai, ārai, ārai, rutua te huariri kia taka ki raro. Ana, ko tētahi atu o ana whakatauki, te whakatauki a tō mātou kaiako, e kia na tukuna te pōro kia kōrero. Nā whakaaro hi ake tēnei, mehe tamariki koe, me uaua rā te mau i te tikanga o tērā kōrero. Hoeno ka eke mātou ki rungi te papatākoro, ka tākoro mātou. Ana ko te tākoro a te Māori, kia whiua te pōro, kia whakaumahia te pōro, o tira kia kōrero, i kōrero tia te pōro e mātou. Ka eke mātou ki ngā whiringa toa, ka hinga i a mātou, o a mātou huariri, ka riro i a mātou te wikitoriatanga, eke rawa ki te whiringa toa o ngā toa. Ka puta mai anō tērā whakatau ki a tō mātou pauako, tēnā tukuna te kōrero, te pōro kia kōrero. Ka mau i a mātou tērā kōrero, ki roto i tā mātou tākoro. Nā wai rā, nā wai rā, ka hinga te huariri i a mātou. Koe nā tētahi kōrero kai te mautonu i a mātou. Nō muri kē mai, ka taka mai pēr te kapa, ka mau i a mātou tērā whakaaro a tō mātou kaiako. Nā reira, ko tērā kōrero, tukuna te pōro kia kōrero.
2: Kā rawe hoki e rā kōrero, mo te pōro, ka kōrero te pōro? Hea tēnei momo pōro, ka kōrero. Te tumanako he reo Māori tō tērā pōro. Kia hoki rā tātai ki a tātai pātai. Ne? Tuatahi, ka tikina tēnei kia koe Francis. Hea hanga whakatauki a tana kaiako?
6: Kia hau nei ko te whakatauki kaha te kōrero tona kaiako. O tōna taua kapa, ai. Ko te tukuna te pōro kia kōrero.
2: Ai.
6: Ia wā, ko tēnā te ki o tōna kaiako,
2: ai.
6: Tukuna te pōro kia kōrero.
2: Tukuna te pōro kia kōrero. He whakatauki atu anō? I roto i ana kōrero?
10: Ārai, ārai.
2: Ana.
10: Rutua te hoarira, te hoariri ki raro.
2: Rutua, ana. Ko tau mahi a te tāne prai whutupōro, te wahine rāne whutupōro, ka rutu i te tangata kia taka ia ki raro, nera. Ka pai, tuarua e whiu atu ana tēnei pātai ki a koe Sophie. Hea hatana kupu Māori mō te finals i roto i te whakataetae.
9: Ko te whiringa toa.
2: Whiringa toa. Whiringa whakamutunga rānei ka rangona tērā kupu. Whiringa toa. Ka pai, tēnā koe. Tuatoru, e tukuna ana tēnei pātai ki a koe Lewis. Hokoa e rūrū mai ana tō māhunga ki a hau. Tuhia ki a toru, ngā tuāhua oti. I rangona e tō taringa. Rutua te tangata ki a...
7: Taka.
2: Ki a ora, tēnā koe. Tētahi. Ko tērā, koe rā tētahi.
7: Ai.
2: He tuāhua oti anō i rangona e koutou. Luisa. Ka tūkue, ka tahi ka...
11: Taka. Hinga.
2: Hinga. Hinga i a mātou, ngā huariri. Hea hāno tētahi.
11: I mau
2: i a mātou, te tikanga o ana kōrero. Ka pai, he mea anō. Hea hanga mea kua kōrero tia. Taka. Hinga, taka. Mau, me te riro. Koeira hoki tētahi o ana kupu tuāhua i whakamahia e ia. Taka, hinga, riro, mau. He pai ērā hei whāriki mō tā tātou wāhanga tuarua e haere ake nei, āko ake nei. Ko ngā tuāhua oti ērā hei tirohanga mā tātou. Me tā te manawa i konei, kia hoki ora mai te tinana a muri te whakatā poto noi honei. Hei reira tātou wānanga ai i te tīpakonga o te reo hei aro tahi mā tātou i tēnei rā.

0: he rerenga
1: tūmahi.
0: Ko tēnei, he rerenga
2: tūmahi hāngu.
0: Tūmahi hāngu. Karawe, karawe. E rā whakatau a koutou, ka nui te mihi. Kia kaha tonu rā tātou ki te whakaheke werawera, kia uai ēnei whakamārama ki te iho matua, ki te hinengaro. Tai hoa ake nei, ka whakakorikorihia ngā tinana o ngā pia o ako, kia ūra wātu ai a tātou mahi o te rā.

0: E ki āna e ētahi tohunga whakaako reo, ko te huarahi pairawa atu hei whakaū i ngā koranga reo hou ki te hinengaro o te ākonga, ko te whakamahi i te tinana, tae atu ki ngā rongo katoa o te tinana. Kia matāra mai tātou, he mahi kei te haere. E hoa mā, ko tātou tinana ka korikori i roto i tēnei wāhanga. Te awarahi, Sophie Francis, haramai koutou, toko toru, hei kaitākaro mo tēnei kēmu kāri. He kupu kai runga i ngā kāri, ko ngā kupu nei, he tūāhua oti etehi, he kupu he tū ingoa anō hoki etehi, he tū mahi rānei. Nō reira, ko tā koutou mahi, he tiki i etehi kāri e whāpea, whakatakotohia te kāri, tūāhua oti, kōrerohia te tehi rerenga kōrero, me he mea he kāri anō tātō hoa e hāngai ana ki tērā tūāhua oti, ka tāia e ia te kōrero tetehi kōrero, ka riro i āia te tokorua, ngā kāri e rua. Māu e tohatoha, kia warahi, kia whāpea ki ia.
1: Kia whā.
0: Ko tā koutou mahi, he whakawā mena he tika a rātou kōrero. Mena kāri te tika, me timata koutou ki te tohutohu mai. Taihoa,
1: taihoa. Mahi e te tuatai.
0: Kei au wai te tehi tuāhu oti. Ka pai, timata mai.
1: Mahi koa.
2: Tuāhu oti.
0: Ka takoto hia Sauf, koe te tuatai.
3: Ki raro, te tuatai.
0: Whakātu hia mai ki ohoa.
2: Ki kianatai.
0: Oti, ki mua.
4: I oti i a hau. Ngā mahi māka.
0: I oti ia ia, ngā mahi māka.
4: I te te atu.
1: Ko oti ia hau, tōku mahi. Tini
0: hanga. Kei te tika tērā, i oti ia hau tōku mahi.
1: Taku mahi.
0: Pai ake te taku, te tāku rā nei. Waihoki raro.
1: Te waihoki raro.
0: Kāre riro i ākoe nā kāre he. Ai, ki a koe. Kao, me tuāhu oti.
4: Ano ki tahi.
2: Kia ora.
0: Whakāti hia, ai. Ki ngā.
2: Naro.
0: Ai, ka pai.
2: I ko kua ngaro, e au, i au, kua ngaro i au.
0: Ka pai.
2: Taku pōtai.
1: Kuang moni.
0: Moni?
1: Moni.
2: Moni.
4: Moni.
1: Ko ngaro iau e taku moni.
0: Ko ngaro iau e taku moni. Ko ngaro iau taku moni. Karehe e i mua.
2: Karehe e i mua.
0: E ngana, e ngana, e ngana.
4: Tērā
1: tērā tērā.
0: Tūāhu oti?
4: Ai. Anai.
0: Tēnā. Whakātu hia mai anō, Sauf, te kapu?
4: Karo mai. Kua pau i ngā tamariki, te miraka.
0: Nā wai tērā ka kāri te miraka.
1: Te miraka.
2: Nānei tāwai.
0: Kei te whanako noroa, koi aira, kāri au, waira, waira. Me aroha koe ki tōku ia, ne? Hoatu te miraka me te pau ki āia. Hei kāri māna. Kua riro i āia. Francis.
2: Kare kau.
0: Kare kau?
2: Ka tai o te.
0: Tehe koe sau?
4: Mate, anei tētahi.
2: Mate, tēnā koe whā.
0: Mate.
2: Mate.
5: Mate.
2: Mate. Mate.
0: Whakamutunga.
2: Oh.

0: siawa e. Fakaru mai. Marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo irirangi o te a tiawa toa.
1: Maunga kei rua rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna. Ti mata mai te tiho te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa ko te marae e tū mai. Ko te himaunga tērā me tōna kai au tūa ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
2: E ngā maunga ngā wāwa tēnā rā koutu ko ki ngi taurua tēnei nau mai haere meno rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua tēnei hōtakai te iwe tīmata mai nei ngā tihi o ngā maunga kā titiro hakararo ki ngā tapuae o tātou mātu o tātou tūpuna. Ka heke iho ki ngā wairere anai papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tū mai. Ko rangi tāne te iwi pakaheke mai te tūpuna nei a pātonga. Tētahi o ngā rangatira tokotoru nā rātou te wakakura haupo i taki mai ki Aotearoa. E ai ki ngā koero tuku iho, he mea auaha te waka i tētahi rākau no te wao o Tāpiti Nui i Hawaiki. Ka heke te waka i ngā ngaru pakapukepuke o te moana nui ākiwa ki a tau ki te whānga iti o nuku taurua ki te mahia i te taki wao te tautahi mano toru rauri matakau. I tōna u ngā tuki reira ka pakakoha tuti a te waka e te tohunga nei e hau. Nā wai ā ka noha whātonga ki here taunga. I reira kā moia ia ia hotu waipara kā whānau mai tarau a tama ko tara taraika, te tūpuna taketake o te iwi o ngaitara kei te whanganui ātara. Kā whānau mai ki tana muri manu a rere tua, tarau a tama a tautoki me tarau a tamahine a rere ki taiari. Ko tautoko kā moia waipuna te mokopuna tuarua a te kau moana nui o te moana nui a kiwa a kupe. Ko tarau a tama ko rangitāne, he keihoi ngā whakatupurunga ka heke te iwi o rangitāne ki tāmaki nui ārua. Ki ngā rohe o te wairarapa, te wairau, te panganui ātara, te tonga tai atoki ki ngā rohe o manawatū me horo whenua i te uru. E toi tūana te manaurangi tāne ki ngā takiwā nei. No te hōrapa o te iwi ki ngā takiwā kā puta te pakatau ki nei, tini whetū ki te rangi, o tāne nui ārangi ki te whenua. I te nui haere o te iwi kā tū motuhake etahi hapū hei iwi tonu, pēnei a mua poko, engari ko te nui ngā inoho tonu hei hapū takarawa ki e nei rā. Nāri re te iwi ko taku manuhiri tēnei wiki, ko Kevin Hill o Muaupoko, ke iaia ngā koeronga hakamārama e pāna hoki ki tōna ake iwi i a Muaupoko. Tēnā koe Kevin hoina me tīmata ake tāua i ngā pepeha e pāna hoki ki tēnā pito o te moka.
3: Ko kaviu rāwa ko pāreri nā marae, ko puna au te moana, ko hoki au te awa, koe te pepeha, e kaha mātai nei ki te whakahua te nei rangi tonu nei.
2: Marae o roto ake i a Ngāti Muaupoko?
3: Hei, tika ana tērā ko pāreri tētahi, ko oina tētai kuia, ko kaviu tērā tētahi. He tupo nei kuia a pāreri. Tēnā pēhā ko tāua nei e pakuwa tēnei ka hoki atu ki ngā kōrero o mua. Hei, e paku o kōrero mo tō mātu hitori tēnā. Hei, koha. Mo tō tātou whare pokopoko e kōrero he nei e koe. Tuatahi, tākuno ko hoki nā whakaaro ki te wahi, ko te wahi naro mo tōna manaakitanga ko tau nei. Hoi nō rā, i tākuno tuatahi tanga pia, e kōrero wā paku mo tō tātou tupuna kupe. Nā ko tōna kōtiro e iaki tōku pāwa, tōku pāpā, hoi pa tukupua, ko hine tērā. Taua ingoa i tapaina tō mātou hapau, ko Ngāti hine tērā. Nā ko hine ka ahumai nā tupuna rā taino ko pāpa uma. Ko pāpa uma ka moea rā kai hikurua. Koe te rā tētai mokopuna a rungo mai wa ine rau ko kaununu. Mai e rā honunga a pāpa uma kia rā kai hikurua te heke nei kia hika otewota. Ka moea hika otewota i a nai taitoko. Ka kapota mai te tūpone e korero e nei e tāwane e ko pāriri. A koeina te kuera a tērā. Tēnā pe ka whakairi tērā whakapapa ki te taha mo te waiti nei. Ka tikana te tuakana a hine ko mātangi ōrupe. Ko mātangi i ōrupe ko ruarangi ko whātunga. Nā ia ki nā oko nei matua ko whātunga koea tērā ta kai autu o te waka kura aupo. I te wā i tai atu i mahia. Nā ka moe a whātonga i a hotu Waipara. Nā ka whāna mai tā rāwa, tā maiti ko tara tēnā. Ka heke iho a rātau, ki te ro e koro nei ko te whanganui a tāra. A ka noho mai rātau i kōrā mo te wānei. Nā ka noho noho mai rātau i kō nāna, ka heke a whātonga ki au kautere, i tētahi wai i pātatana ki te awa o Manawatū. I reira ka moe tāna hoa ini tuarua, ko reretua. Nā ka moe tahi rāua, ka whānau mai, ko tāni nui ārangi. Wa ki ētahi, ko ki tāni nui ārangi, ko ētahi ko rangitāne tērā. Nā ira, ka whānau mai tērā o nā iwi, ko moe o te whānu i te tātoi nei, ko rangitāne tēnā. Nā ka haere hoki a haere tonu rā ki tēnei taha Wanganui, ka whakawhiti atu ki mahia, nā i ki ai mātai nei ko ena te tapo toru a whātonga, ko tōna whenua tapu me ki tāua wā. Ko nā tamariki enai a kupe, ko ruarangi, ko whātonga, ko tara. Nā ko e te ko mui o whānui tia tātou nei, ko ta wahi tērā ta whanganui ātara. Nā ki tāko nei, ko tātou tonu a maupoko, ko nā, ko nai tara tērā. I te tāinga mai o te wakara e noho kērā te iwi Ngāti Ira. Ka Ngāti Ira, ka moe a Naitara, ka tahi, ko Naitara tonu, ko Ngāti Ira tonu tātou nei. Nā, ka heke tonu te wā meki, ka tā ki te tau, ko tahi mano, rima rau, rima takau, i taua wā. Nā, i taua e, ko te tapaenga te ingoa maupoko tēnei. Nā, e roa tēnei, e kororo nei, e rangahau nei te ingoa maupoko i au mā iwhia, inā hia rānei. Nā, ki tāko nei rangahautanga, ki taua ingoa rā maupoko, i mutu ai tētahi pakinga, i muri a te wā tauni nei Waikanae, tērā tētahi awa, ko te ingoa o te awa nei, ko maupoko. Nā ki tako nei mōio, i taua wā ko tapaina te ingoa maupoko, ki rungo nā iwi e noho nei i mua taua wā, ko Ngāti Ira, ko Naitara tērā. Ko mātou nei ka noho i te tau te mōna a puna au, ko puna hau te ingoa o nā whāna e noho tata nei ki te mōna a puna au, ka tapaina te ingoa puna au. Neira, i muri tērā, pakinga me ki i Wainganui a Ngāti Ara, Ngāti Ira, Ngāti Apa, Naitara, ko tapaina te ingoa maupoko. Nā, ko te take, ko te mate, ko te take o tau pakinga, i tapaina, te upoko o tētai tūpuna, ko tūpatunui tōna ingoa.
4: Ai.
3: Nā, ko ea te, nā mai tūpatunui, ka eke mai rā ki hika wata wata, ko ea ka mā whānau mai ko pāriri. Hoi nō rā, ko ea tāko nei mōio i ahu mai te ngua maupoko mai taua pakinga i ta tāo taua awa, e kororo he nei ko maupoko te ngua ta awara. Nā e hauko e nei e ka ae te ia ki te ki nei ko maupoko te ika o te upoko i ta ika Māui. Engare e kore kau he tohu tō ki runga ta u tuarua me ki.
4: Ai.
3: Sa ko tāko nei ko maupoko kē te ingoa. E ara te e ai ako e tehi ko mua upoko, engare e au a rereke te tikango te kupu i nā ka metea te u te tohu tō ki runga ta u. Koe nora, koe nā mātou nei mo tērā.
4: E piringa o tara ki te panganui a tara. Ka noho ia ki reira e hea ngā tau i noho a tara ki reira?
3: He roa ka no i korara. Mai taua wā i te tainga mai te waka, ko tahi mano toru rau, lima te kau pē i taua wā, eh? Tai no ki te wā

0: Te nape, e noi kari te tuno mo, e pea te roa i tōna no i guna. But i tapo aina tau ingoa nā atara. Ka moe a, ingare no te iwi, nā te ira. Ko nā te ira koina te iwi i tau wā. Ko nā te ira nai tara i tau wā. Kāre, i tako nai moe, kāre nā moe o au e te i atu. E kā e te heki mai tau wā. Kaununu i tētai pia. Kaununu i te wā i a rāpe, ara mai ko nā. Kāre te tunu rangahau nā pakinga. I wanganu nā iwi i tawawa.
1: Kāore hoke rongohiana a tara, i roto i ngā koero a tono whenua o te panganui a tara.
0: Tikane, kāore te tono rongo nā koero mōna, me nā wahi rānei. I rai nei tono he ruarua e iti nō nā whenua tō mātou nei. Te rape e ko rima takau marua mano aika meki i riro te kawanatanga i a mātou tawa whenua i te wā i a tō mātou rangatira a kepa te rangi inui te tāna whakatau ki kera e kororo nei mo te māuiwitanga o te narotanga o nā whenua Māori i tawa wā me te narotanga o me te kaho nā Pāke te hukana nā whenua Māori ki nā Pāke. Nā naronga anō tēnā ko Kepa Tiem Tera e kaha nōna ki te whawhai nei te kawanatanga kia hoki mai koina te whānui o tō mātou whenua tēnei wā mā tētai taha o Taitoko o Livin tērā atu taa a te whānui ko te roa mai te tararua maunga ki te moana koina i kia ana tōnina enei rangi ko oia tēnui te whenua i riru i a mātou e tai te ki he mana whenua tonu i taua takiwa. I tapo aina te ingoa 11, koe a tētai tangata Pāke 11, koe a tētai surveyor, rao ko Hanana, Shannon, ko koe a rawatahi nā surveyors mo te kamupene railway. Te taua wā i tuku a te whenua ki te kawaratanga, ki te kaunuhere o tēnei roi, I taua wā ko tapo aina te ingoa 11, ko tērā te awatangi taua e kaha rāta ki te whānoko whenua, me te hānga e turi hau, hei whanako e te whenua. E ka pēnā tonu i ko nei, mo tau atu awatangu, o te kawaratanga me te kaunihere rānei ki te whakarite, he tū momo turi, he me ki o awatanga, ke tā e rāta i te whanoke, whanoko whenua rānei. Me ki ko taru o te maunga, ko tō mātou puna tapu, ko te hapu o korari tērā, koia tētai puna tapu. Ki runga tō tātou maungara a tarurua, nā tētai puna i rere mai nā wai ki raro i a Papatūnuku, ka tahi ka puta atu ki roto te puna, te moana a wai puna au, koina tērā. Nā, ki e tei, he roto a wai puna au, e tahi, he moana, engari ko mātou he moana. E atatake e korona he moana tērā, i te mea ina e kiri koe tēte i ko au, ka ki te atu koe nā moenga anga. Uri noa e te taha o te moanara o me ki roto puna au, ai? E koina te take i te wā i mua i pēnā pia, koina te wā i tāu mai te moana i korara. Kia mātou ko te moana, ko puna au tērā, o wai puna au rānei. Ko te tūna koe a tētai kai rungonui, rungonui e tēnei rohena, ea tēte atu koina, ea koina nā momo kai e tau wata kāki, koe a tētai, kare mui ina ea i hau mai tērā momo kai te kāki me tēnā me, ko te fresh muscle tērā, hei?
1: Ae!
0: Kare tumo ina ea i hau mai tērā momo e oino, koe a tētai, ko te pātiki tētai, ea inanga, koina nā tunu kai o tēnei wai.
1: Āna.
0: Te tohiro a koe a tērā. Kei te tāi e koe tonu te kimi tohiro e ono rā. Me ke ko naro haere, te naro haere o nā pinga o. Wā e tohu tērā oke ko naro haere nā tohiro. Oe no rā i rungo nā tau tata nei. E kaha nā iwi e tata nei ki te moanara, ki te mahi tahi mātai. Raukawa tērā, arangitāna tērā, ko Ngāti Apo tērā, ko Wanganui.

0: tērā, koina te kona iwi e noho tata nei ki tēnei takitai moana me ki ai.
1: Ai.
0: So ka riro i a māta e tētai wānga, i a rāta e te i wānanga. So, yeah, hāko kāri tonu whakai ki takaupapara, me ki ko whai whakaaro māta ka noho tai, ka whakaaro tai, a tika aru me whakarite e wai, mā tēnā rānei. Mo kāre tu atu i nā koro mo te moana Waipunahau. Koina me ki te nākau o te iwi nei.
1: Ai.
0: Me te kaha no nā pāke ki te tuku para ki roto te moana rā. Kei te haere tonu nā para ki roto. Kei te pirau haere te wae, ka naro haere te tuna. E rā momo. Sei mai tau a wātai no te kie, tēnei wā, ko te kaiti akitanga o tētai kaipa matua. E kororo nei e nei me pehe te aukate e ra momo, pehe te tiaki nā kai o tēnei takiwai e kororo e nei e tāwa nei.
1: Ai.
0: Koina tētai kaupapa, tēnā pe hoki ta i nei, kei ta rongo mātai nei tonu nei. Mai taua wā taino ki tēnei wā koe, kei ta rongo tonu. Me ki nā awatanga i ta tāinga mai o te hekinga no ta raki nā ta raupahama. I taua wā he... Me ki ko tēnei wā tonu, kei ta rongo tonu, nā awatanga nā mamai, kei te ātaua wā. He rata me, kei te nau tonu e nawe, oe no rai, kei ta rongo mātou nei, ko te awatanga o tērā hekinga mai i konei.
1: I tūkino hea te iwi o Maupoko i te hekinga atu o Traupara hānera?
0: E,
1: I tūkino hia a Maupoko i te hekenga atu o te rauparaha i te nāpito o te moka?
0: Ana. E maha nā kōruru mo tēna. Mo taua awatanga i te wai tau mai te raupaha i ko. Nei, e maha nā kōruru kai tēnā taha ki tēnā i taha rānei. Uinona, ko tēnei wai katāku nei, he toto ko māua tērā. E wawa ki te wehi tete ki tētai, a koe kaha no eti o mātai ki te whaka iti, o tērā tā oki, kāre kore. A hoi no ko tāko nei, he maupoko, he raukawa tēnei, he korero nei. Hoi no rā, e kaha noku ki te tautoko tēnei tā oku, a maupoko, me te ki. A ko tētai o nā mate i te tainga mai, e te tukino o tērā tainga mai rā, ko te reo tētai. Iti nō te reo i Wanganui a mātou, me tōna āwatanga. Ko naro haere te nuinga nā mō tete i taua wā, tāku ki a koe ko tahi ana ki te mō tete e toi ana, e ora tonu ana. E re rā te kare kore kāka ko karungo atu ki tērā o nā mōmō, i tukuna atu ki a Taranaki, ki te tautoko tērā o nā kaupapa. Ko ia tērā, hanga ki tērā e kore. Ko naro takato.
1: Ko ngaro ne?
0: Ko naro takato. E kei te hāko, kei te kaha mō mātou nei, ki te wai hanga tia e tahi. Nā kāre i pēna ki nā wā i taua wā ai. Nā o rere ke kato te reo me ki. Ko te nūnga e ora ana tēnei wā, me ki e reo tuarua tēnei. Tau ko tō tā te reo Māori. Ko tētai mate hoki o tēnei takiwā. Kei te whawhai mātou ki te whakatūria, tētai kura kaupapa. Nā te iti o mātai nei kārei tuno whakai te kawanatangi a wakatūri ai, tētai kura kaupapa. Ngāua whakai nei tēnei wā, huaino he wā, kārei ka whakatūri a tētai. So, ko te tūmanako a tērā tau ko whakatīnana tērā o mamuia. Ko te nuinga o mātai tamariki tēnei wā, e haere ki te kura kaupapa i whakatūporanga rua mano i Ōtaki. Nore ka mei atu kawane ki a rātai ka huakina tō rātai kuaha ki a mātou tamariki. Nā kārei tu wariwari tērā i mei atu aro atu ki a rātau rā. Oina ko tētai awatanga o tērā nā i tā aiai raka roku ngāki ki ako nei tamariki pepe hāte ana. Ko ura gawa rangi rua ha gāro moe ko te whi iwi. Iarā i rāe sai koe a tētai mati hoi no, ko te mea ki. Kei te kororo mai tō tātou reo rangati. So, koina tāko nākau nui ki te kaupapara ko tō tātou reo Māori tēnā. Ko te mate inai ko te kawaraki, i tunu arowa nei ki te hunga ko reheti te ai, me ki o he tui tōringa ki tō ki runga te register o Maupoko nei.
1: Ai?
0: I tako nei mō a tērā pē rima mano, takato. Ngāre ko nui ake i tērā ki tako nei mō yo. Ko tō mātai whāne i tērā tā o Tararua i Wairarapa i Tere Whekara nei. Sa ye, nui ake i rima mano e ono i tako o kōrero mō taua i ngā namame ki. Rima mano. He kaupapa tēnei a hei whaka kotahi ai i nā kau mātua me tō hunga he ana ki tāko nei. Mi a rātou hāko kāre reo tōna ka hoke mahara i tawai i a rātou.
1: Ai.
0: Sa koina tā mātou tēnei wakai ta koe koe kōrero mai tō hunga kāre reo tōna. Hoi no i kita atu ākaru, kā rongo ātaringa rānei ki nā kōro i tawai i a rātou. Tō mātou whanaunga tangirunga te moenga ko tō mātou pāpa a Pauro Marekura, ko e tete ko te pāpa tērā a Uncle Richie, ka moe e ai e tete o mātou kuia. And ko te whanaunga atu ki tērā, anga ki tērā, ko te māramatanga tērā. Ko tō mātou kuia ka hukore nāna te whenua kavi i tuku mai, ka mātou nei a papakainga. Nā ko ia tērā te punanga o te hai ki ana nei ko te māramatanga. Nā mire reke reke i mana ai. Nā i kaha no mātou tūne e nei rangi ki te whai haere tērā o nā whakaritinga tērā o whakapuno. Nā runga anō tērā, ka whaka whanangatanga atu ki nā marae ki e kōrero nei, te maungārongo e rā mō marae o te māramatanga. Nā koe a tērā uki tētai whanangatanga. He arata me he whanangatanga toto, ngāre he whanangatanga wairu o tēnā kē.
1: Kia ora.
0: Sai, koina tō mātai kuia. I tāna hoki ngā mai i rā i tāna i tā wāi i āia. I kite atu nā mamai nā awatanga i tā wā, nā ka whakatūria tēnei marae, hei papakainga mo tōna iwi. A ka tei whakatūri ta kaupapa e kore hio nei tāua nei ko ta maramatanga. Ia tau tōne ka whakanui ai mātou nei te rao nā kaupapa. Nā e kaha no maupoko hoki ki te tautoko i te wai i tāua wā ki te tautoko ta kaupapa. Ko nā awatanga o kawe marai, ko nā waiata e waiata tea e mātou nei, no te maramatanga. Ngāra te mea no maupoko, ngāre no te maramatanga tōne ko kiko te rā. E amai a maana mo tētia.
1: Pea ki te maramatanga i hāhi e whakapono?
0: He whakapono he ae oki. Ko tōne tuapapa me ki, ko Maka, Matthew, Ruka, e Hwane. Koina te tuapapa o te maramatanga i ki nei. O i te wāi a mire rikiriki oi e nā, so ko tini nā ingoa o nā pau. Aina, sa ko nā pau o te maramatanga me ki, ko te pau maramatanga ko ia te tahi, ko te pau whakaro nei mo tua iti nei, ko te pau horohanga pai, mā ko whakaoke whakamarama i nei pau amuri, te pau maharanui, ko te pau wareware te mea tuawha, wene ko te pau maharanui, tēnei ka whakaoke nā maharinga waka tōki nā kupu, ko tuhia e rātou ki te paipera, ki nā kōrero ko tuhia ki nā whare, tūpona ki nā whare karike rānei, ko ia tērā ko te pau, ko te tērā pau. Ko te pau mā, hika wariwari e nā iau i erā pau e, oa, arua mai tēnā.
1: A paitono?
0: Ko kuina nā pau o te maramatanga, he tikanga, kai tēnā pau. Hei arahi tāte nei, i roto tēnā iau kiko miki. Ai tau wā, nai, ko tai atu koe ki ta marae o kawi rā, e ki te koe e rua nā rākau. Ko hene tama, hene waeta ko tama kōrero tēnā. Nā i whakatō aua rākau, hei mau mahara tōne ki tēnā kaupapa. Me te ki hoke ko tai, ko haere tahi nei, te taha whatukura, te taha mare kura rānei, i roto tēnei au. Kia paita rewa o tō tātou waka whakapono. Koina tako mui o te rā o nā kaupapara. Pato ia, te tika ana e kā maha nā whanangatanga i Wanganui a Wanganui i rāwa ko Maupoko. Te rā Kempoki, te tai ko tōna māma te rā, e tūna rangatira no Ngāti Tūpoho ko Wanganui tonu te rā.
1: E tika ana, mā hau he karakia, hei kapita taua, hōtaka, ngā tihi o te maunga. Nā rire tuku atuna i te rākau karakia ki a koe e Kevin.
0: Tēnā koe. Tuatai tanga ka mihi atu ki tō tātai reo i rehagi. Nā kau mā tērā ka whakapau atu ki te katoa nei i nga kōrero o tēnei iwi, o tēnei iwi. Me kautau rā e noho tahi nei, hei kōrero tanga mā tātena e whakaro tanga, mo ta kai whakarongo. Ko au tētei i tēnei, kaha nei ki te whakarongo ki nga reo irerangi. Ino, ka mihi atu ki a kautau rā, ki a whai wā tēnei ki te rongo ake ki eti o nga kōrero o tō mātau iwi iti me ki. Tika ana kōra mātai iti mātai, mātai rahi ka rapa te whai. Nā tēnei tonu mātai na e whai haere nā, nā tikanga a kui mā kōra mā. Hoi nō rā kāti rā tēnei, tēnā koutou te reo irangi, ka noho tahinei me te tāho tō tātai o Māori. Hoi nō e tika ana koki nā wā, nā whakaaro nei ki tō wai nāro. Nā nā nō tātai i arau mai, nō rā mi noi tātai te mato tēnei mātai nei. Whakawhita atu ki a koe tau manaakitanga kōtau nei rungia tātou. Nau tēnei, te gatukoto ringa matau ringa nā, ia mātau nei, te rā ringa maramatanga. Kia pai hei nā kōro ko takoto hia nei ki rungo te tepu hākari. Tēnā pē ko te tumanaho, kia whai kai, mā tētai hei kai mana, hei hua mana rānei. Nā re mārunga tō ringa matau, tō ringa maramatanga, ko pai hei nā kōrero. No tēnei mā, oi no e te kia koe te tororo, torenga orangi a tātai kui e karawa rānei. E no i runga te Māui pā, te kāpua Māui iwi. Kai roto nā hui pera e Māui ana rānei. E no tēnā i runga te matua te tamaiti me te wairua tapu. Āmene.
1: Āmene. Māui ora kia koe, Kevin, tēnā koe kore mai koe. Tēnā koe.
0: Hei kona, hei tauwa.
1: Hei kona.
0: Kia ora rā.
1: Kia ora. Nā kua pau ake no ranga kōero mo tēnei wā. Te rā wiki kā tū a hau anō ki nungai te tahi o tū maunga. Kā titiro hakararo ki te iwi e hora mai. Ko kingi taurua hau. A tēnā rā koutou no hora mai.

0: te e te kāwanatanga. Oh. E ora, ai taku reo e te kāwanatanga. Ahako he arero tōku, hei kōrero i tōku reo i heke iho mai aku tūpuna.
1: Ko mai, te pūtala ki a
0: kāwanatanga whakahoke mai taku whenua. Ko pātara tērā e tangi we tō ana mo te rironga o na whenua o rangiriri o he ake o he ake. He a tātou tangi nei ki e rā āhuatanga. Kua riro, kua riro.
2: Kua riro.
0: Tēnei wai, e tangi weto ana koe mo te iti o tō pūtea e whakawhiwhi ana ki a koe tō mahi. E hoa, koe tehi tamariki poni poni te au i Awherika, kare paku kai, kare paku aha. Tangi, tangi, koe rā te mahi, ao te pō, pō te ao, beam.
3: Kia ora, beam, ai. Apai, ki te taha whakahe.
4: Anei te tangata, anei te tangata.
3: Tēnā koutou e tīwi pō he he nei. E mohio ke ana koutou, e hara tīwi Māori i tīwi tangi weto. Hei wi whawhai, hei wi pakanga ke tīwi Māori. Kāre tangi mo te rironga o ngā whenua, kāore i tangi mo te rironga o te reo, i pakanga ke, i whawhai ke, i haere ki ngā whenua, ki reira pakanga ai ki te kāwanatanga, ki te krauna, ki ngā hoi o te krauna, i noho rāne rātou ki te tangi, kāo, i haere ke rātou ki te pakanga ke heke, he toto. Ko ngā āhua o te tangi weto, o te tangi weto, i heke mai ke, i o koutou whakapapa Pākehā. Koe rā te take, e tangi ana koutou. E hara i te mea, i heke mai ngā Māori tēnei mea te tangi weto. Ko te Māori e kore e tuohu, e kore e tangi.
5: Mai te pai hoki.
6: E tangi ana rā koutou, te iwi Pākehā e.
4: He iwi tangi weto koutou. Oh, i riro waku whenua. Wē, wē,
7: wē.
4: Ai, pato e mo te kōrero Māori.
2: Ka hiko e hiko e.
4: Ka hiko e hiko e. Ka hiko e kautau noi hoto pakeke.
7: Wē, wē, wē, wē, wē.
4: Kā rehe moni hei whāngai i aku tamariki.
3: Ko te ngari whai moni tēnei ki te hoko pauaka
4: e hukareti. Hewi tangi weto te iwi mā. Tiriti o Waitangi. Wē, wē, wē. Koe eke ki te kreme. Rua nama, rua miri o nā.
3: E whai mahi nei e i tērā.
4: E
3: whai mahi nei e.
4: Engari, hewi tangi weto te iwi Māori. I pato mo te kōrero Māori, tēnā kōrero hoki, wau nei hoki. Aku whenua i riro, i maringi te toto waku tīpuna. Homai he rā, homai he rā. E maharatia ai, te maringitanga. Homai he rā, anō nei kāre anō i nafe ngā rangi. Harare o te te tāre. Mareira,
5: tēnā koe tāke re. Tangi, tangi, tangi koutou. Tangi hotu hotu nei. Tēnī wai?
4: Hapai tēnī wai.
0: Tēnā koutou te tīma pōhehe. E ai ki taku. Tungāne, he oi, e te kānāna kōrero, e hara mātā i te iwi tangi weto,
5: ai.
0: He iwi rangatira, e kaha pakanga tonu ana, tika. Mō ngā tēnei rawa e te kāna, me hoki mai ki a tātou. Pēnei i te whenua, pēnei i te takutai moana, pēnei i te reo Māori, mei kore ake ko mātou e pakanga ana, kua kōrero Pākehā pea mātā i tēnei rangi tonu. Nō reira, nō reira. Tērā pōhehe tērā, e hara i te tangi weto, he kaha, he iwi pakanga, he tūturu, ki te kaupapa, aha, kua te aha, ko te kaupapa, te mea nui. Tēnā tātou.
3: Tēnā koe, ia ora, tēnā koe.
5: Ka mau kē tō wehi.
4: Tino rangatiratanga.
5: Ka rā koe, Robin.
4: Te haki, wang.
8: He iwi tangi weto e, te iwi Māori e, tangi ana, tangi ana, uka, uka, uka. Haere tonu e te iwi. Ana, e ti mō tautoko anau, i ōku hoa nei, e pakanga tonu ana ki tēnei o ngā tohe, he iwi tangi weto, te iwi Māori.
7: Tika.
8: Kei te whakaro kautou kāre nawhi ngā pūtea mo te whakatau i wainga i te kāwana me ngā iwi.
3: He mea ana koe kāo.
8: Oh, he mea ana kautou. Hei aha te pakanga, kei te poro tehi kautou mo ngā mea katoa mai te reha
3: wainga
8: taira no ki rakti ura, tai atu ki te paremata, taira no ki ngā ture katoa. Tamai ngā ture, tētahi ki ohone ki, kai te tangi kautau. Uka, uka, uka.
5: Tēnā koe, Robin. Ai, uka, uka, uka.
7: Uka, uka.
4: Tautoko ana au i ngā kōrero aku hoane. E hara mātou i te iwi tangi weto.
5: Ai.
4: Me pērei pia te kōrero. Hewi koi kē tātou.
5: Tēka.
4: Hewi koi ra wātu. Oh. I pakanga mātou o te whenua i riro i te Pākehā. Koreiri, whakaro ake mātou, me pēwhia ai tātou, whakarariraru i ngā...

0: 物流開けて、お前とこっぱずって
1: もらって。今回はもう買った売りがあてまおりおてまおりておらがえへはたてめこれろねもがらかうあてぱげはへはひららうフェンのえほへぽとのえほてわいファイおらがとうちななへらにはらまいきてねいたははらまいきえねいまいれつわおたねまふたらかうかうにおてまおりえおらいてまおりけこねいておらがたがとぬたがもてまおりけがらかうおてまマオリ、ヘアハノアがラカイワってパーゲア、ハラマイキテネイタハ、ゴンゴ
2: テレ、テナゴエパニア。
3: コーチアマタウティファカタコトアマタウタケ、ネハイファカロンゴマコイタウ、コテオランガ、オモテマオリ、カイロトゥインアーハタンガ、オテマオリ、オテアオマオリ、ワイホワチングアラカワテパーゲハ、ナメアパチュイテチナナ、ナーハタンガ、タミイテレオマオリ、ナーハタンガランネ、ヘイファカコチチイオタタウファカロ、ワイホワチュエラキテタハ、ホキマイ、キングアーハタンガオテアオマオリ、コテレオ、オテマオリエペレ、カオレプタイテカメラ。Ko te reo o te Māori ka puta i te waha o te tangata. Ki te kore te tangata, pērangi ki te kōrero, kaore te reo e ora. Ira kati, no reira. E whakai ana mātou, kaore,
4: whakai
3: ana mātou, kaore he oranga i roto i ngā rākau a te pāke. Rākau o te Pākehā, kaupapa anō tērā, tērā pēa, he oranga kai reira. Engari ngā rākau a te Pākehā, waiho atu, paina topea.
0: Tēnā koutou e kī nei me hoki tātou ki te wai o tātou tipona ki ngā rākau a te Māori. Nā reira, e hoki koutou. E hoki ki te tai tokerau, whakatūhia mai o kōrua pātū wata wata. Whakatūhia mai he pātaka, he puri o kai, ka kore e kainganga kia ore. Haere, whatu-whatua mai, he korowai, he rāpaki, he harāne, ngā kākau, whakarere ngā kākau pākea nei, e ki nei koutou. Pānea, e hoki koe ki pōhara, ki reire koe whakatū mai ai tō wharenui. He tahu, he ahi ki rotona, he putau ahi, kau e whakamahi anā, whakamahana te pākea. E ki nei mātou, ko te hangarau. E ora nei tātou nā te hangarau. I papa, i waia, i ahanei, i ahanei, i ahanei. E ora nei tātou. Nā kākau a te Pākehā, e huna nei ngā wāhi tapu. E huna nei, e huna nei ngā whāruarua, i ngā pai maunga. E huna nei ngā wāhi pauri, kāre whitingi anu e te rā. Koe nei e ora nei tātou, e ora nei te Māori.
2: Te ora wātu koe tātere. Nā reira, e tahi o koutou e te kāanga, e mōhio nei o kai te noho tōtara wāhirua i tēnei wā whuanoe huama. Kia mōhio mai koutou, hai te wāhanga tua toru, ka rongo koutou ko wai te toa o te whakataetai nei. Ka amutu o ngā mahi tau tohu tohu nei. Nā reira, hoki mai, hai te wāhanga e hāre. Koutou i te kāinga, nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o Puku Hohe. E hāreke nei ko te wāhanga whakamutunga, hewai ko te toa o te wāhanga tuarua, tēnā koutou e te tima o pāma. Wano, e hāreke nei te wāhanga whakamutunga, ko te ingoa, ko waia hau, ko te mahi, he whakamahi, he tipako i tētahi kāri mai te ipu nei. Kai runga nei ko tētahi kaiwaiata, tētahi kaiwhakaari, ko tāu mahi, he whakamohi atu, ko wai te tangata mā te whakamahi, te whakatau ki nei. He manu, te manu kai te miro nō nā te ngahere, te manu kai te mātauranga nō nā te ao. Nā reira, tātere,